0: er at jeg og min kjære mor og min kjære bror skal kjøre gjennom Europa i vår lille, litt puslete elbil, som lader veldig, veldig ofte, og vi skal være gjennom 12 land totalt. Wow. Det blir en episk reise. Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy.
1: Det høres veldig spennende ut.
0: Og favoritt som drikke?
1: Ja.
0: Limonade. Sånn god, hjemmelaget, ferskpressa limonade.
1: Wow. Sånn plain med sitronen og...
0: Ja. Ja, ja, ja. Man kan ha lime oppi, man kan ha bringebær oppi, man kan ha spicen opp, men sånn sjukt god limonade med isbiter i. Perfekt.
1: Deilig. Mm. Ja, jeg heter Frida Høeg. Jeg håper ingen glemmer meg, selv om jeg ikke er her neste.
0: Kommer du huske deg for alltid?
1: jeg skal til faktisk to, eller sånn nesten to ting da. Mm. Jeg skal til nordisk mesterskap med U18-landslaget.
0: Ja.
1: Og vi skal til Romania, og det tror jeg blir veldig spennende.
0: Ja.
1: Vi skal til en pitteliten by.
0: Wow.
1: Som er rett ved grensen til Ukraina. Oi. Så det er jo litt spennende. Men vi er jo på en måte på riktig side av Ukraina. Da. Ja, vi er ikke nær krigen.
0: Nei, nei,
1: men det, det tror jeg blir veldig interessant. En knøtt liten by. Jeg er team manager, som betyr at det jeg som har ansvar for liksom, hvor vi skal spise og finne veien.
0: Ja, ja, ja.
1: Og, så det blir hyggelig.
0: For et eventyr.
1: Ja,
0: vi, skal begge, vi skal begge på store europeiske eventyr i sommer.
1: Det skal vi. Så det blir veldig gøy. Og min favorittdrikke... Jeg er veldig glad i smoothie. Og det er mange år siden jeg har drukket liksom, hjemmelaget god smoothie.
0: Oh, ja.
1: Men... det til frokost med liksom litt nøtter og havregryn og lage det i stedet for liksom en
0: og på sommeren når man kan sitte ut og spise.
1: Ja, det er nok min. Jeg tror vi bare knekker i gang.
0: Vi kjører på, vi går rett inn i Friends-sendinga. Det får dere etter Menneskebarn av Dina Øgon.

0: TK Maita, and you're listening to Feber.
1: Helt korrekt, og du hørte nettopp låta Tom Brandy av Macho og Mink. Vi jo her I studio med selveste SD Kid.
2: Stemmer.
1: Og jeg lurer deg på hva du synes om en låta.
2: Låta var... Den er tøff. Den er tøff. Bro, de prøver etter inn meg da, Loki.
1: Ja. Bergen kanskje Norges svar på Liverpool?
2: Ja, det må være det. Jeg tror på det.
1: Ja, vi tenker det.
2: Ja, Loki.
1: Jeg egentlig helt enig, ass. La oss hoppe litt videre. Vi skal til Lyngs og Køber. Køberne, ja. Beklager. De har sluppet en ny låt som heter Skov. Jeg gleder meg til å høre den.
3: Skov. Det må være dansk. Skov.
1: Skov. Hold din kæft, man.
3: Å, fan, tjener jeg. Det Lyngs og Køber med Skov.
4: Ass.

0: og Saji.
1: Vi er Moonbeam Records.
0: Og du hører på Feber.
2: Det stemmer, selv om det var stille i et minutt. Det tok et minutt stillhet den 22. mai. Av ingen grunn, men vi fikk hvertfall høre Saji og Bianca etterpå. For de slapp en låt forrige uke som heter Queen.
3: Queen.
2: De er jo to queens, så det burde kanskje være en S på slutten der. Men ha ha ha ha.
4: Bang. Mye morsomme linjer.
2: Bang rang.
4: Jeg likte den morsomme linjen om at de står i kø for henne som karer på ditto-åpning. Som jeg befinner meg under kategorien av gutter som har gjort det.
2: Du har vært i køen så, på ditto før åpning.
4: Ja, det er jo helt korrekt da.
5: Det er kult.
4: Ja, det var golflu før dropp.
2: Ja, men da
4: I
2: måtte man jo være der.
4: I 2018, ja. Så herregud, som faen.
2: En livsalder siden, rett og slett.
4: Ja, jeg fikk noen sko.
2: Gjorde du det?
4: Ja.
2: Golfløfere sko.
4: Ja, yeah.
2: Har du lagd sko?
4: Hæ?
2: Har du lagd sko?
4: Ja, med Converse.
2: Ah, ja, fett.
5: Hadde vært det.
4: De var, på den tiden, så var det det kuleste plagget jeg hadde.
5: Ja.
2: Ja.
4: Nå har de nok litt støv på seg, men de er fortsatt ganske kule.
2: De hadde service sin purpose inn i sin tid.
4: Hell yeah.
2: Det er bra. Noe annet som serves in purpose i sin tid er barnetv-programmet Ed, Edd n Eddy.
4: Wow.
2: Som gikk på Cartoon Network når jeg var mini. Jeg vet ikke med dere. Dere er sikkert mye eldre.
4: Jeg har aldri sett det på Cartoon Network, ass.
2: Har du ikke det?
4: Nei, jeg er kjent med programmet, men har aldri sett det.
2: Sær?
4: Jeg så bare på
2: Ja, nei, det var tre karer. De het Edd, Edd n Eddy.
4: Ja, ja, ja.
2: Og så gjorde de masse gøy. Jeg husker ikke hva. Men det var det de het da.
4: Ja.
2: Og nå er det sånn at Django og Lamin, som er dansk, eller svensk.
3: Jeg vet ikke, jeg aner ikke, det er August egentlig som tok den med.
2: Ja, jeg tror Lamin er svensk, og Django har fått med seg han på denne låta som heter Edd, Edd n Eddy. Og vi skal bare høre på det, faktisk. Så kan vi se om de refererer til dette barnteprogrammet, eller om det er noe jeg har finnet på. Det vet jeg ikke. Dette er Edd, Edd n Eddy av Django og Lamin, og du skal

0: tusen takk til alle som har hørt på meg, og alle som hører på meg, alle som støtter greia mi. Alle som vet at Kingsgård One ikke sliter med bilsa. Big shout out til Radio Feber. Going hard in the mix. Bra, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Det stemmer. Lamin er dansk.
2: Dansk?
1: Dansk. Uten at man egentlig merket det, den låta.
3: Nei, og vi bare hørte etter det også.
1: Er vi sikre på at Lamin er med på denne da? Det er ikke sikkert, nei, kanskje at ikke er med. Låta var for Eddie av Django og supposedly danske Lamin.
3: Allegedly.
2: Hørte vi noen referanser til Ed, Edd, Eddie? Jeg var borte.
4: De sa Ed, Edd, Eddie. Ja,
1: ut etter målet, Ed, Edd, Eddie. Vi skjønte ikke.
2: Fordi Jid har jo gjort det.
1: Ja.
2: Han har en låt som heter Ed, Edd, Eddie.
1: Ja.
2: Men, og den handler om Ed, Edd, Eddie sånn ekstremt.
1: Ja.
3: Da, ja, at han og kompisene er som Ed, Edd, Eddie.
1: Her var det ikke samme referanse. Nei. Det er bra at man tolker barnetv-program på ulike måter. Nå er vi ferdig med norsk slash dansk slash det. Men vi er ikke helt ferdig med svensk.
2: Nei.
1: Eller, ja, nei. Jeg har ikke hørt nye Blade. Men det er sikkert noen i dette rommet som har det.
2: Hvorfor ser du på meg?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Jo da.
1: Jeg kjenner det.
2: Jeg har den nye Blade-skiva, og den er jo som alltid litt snål og rar. Det er ikke så mye rapping lenger, men det er fortsatt litt trappy jerk beats. Snodig saker, men også mye kult. Så den låta vi valgte å ta med var Highland Tyrant.
1: Highland Tyrant, rett og slett. Ja, ja.
2: Hva enn det betyr.
1: Jeg vet ikke. Han er en tyrann. Oi, her er det et eller annet i bakgrunnen.
2: Ja. Let's go! Dette Let's her er Highland Iron av Blade, og du hører selvfølgelig på Feber.

0: Det er jo veldig akkurat i den perioden, på en måte, hvor vi kanskje begynte å bli litt interessert i musikk på ekte.
1: Ja. Jeg husker også veldig godt sommer 2017.
0: Ja.
1: Da jeg hadde dette her, så hadde jeg med Yeah Right fra Big Fish Theory, som droppet sånn en måned før.
0: Det var rett før.
1: Og så var det liksom Flower Boy og Brockhampton.
0: Ja, Brockhampton.
1: Og Vince Staples. Det var
0: det feteste.
1: Hvit gutt sommer 2017.
2: Og Joey Badass og Kendrick også.
1: Ja,
0: fy faen. Jeg husker Joey Badass sitt album. På en måte det første jeg var innom musikken.
3: Ja, det er bra, ass.
0: Mye av det er fortsatt jævlig bra, og den låta her er også en av de. Så vi kan jo bare få det på.
3: Få det på.
0: Høre på det. Dette er Glitter av Tyler Creator fra Flower Boy. Det skal du få her på Feber.

0: Husker dere hvor mye, mye levende skiva skapte da det kom ut?
1: Flowerboy?
0: Ja.
1: Ja, det var overalt, føler jeg.
0: Ja.
1: Og jeg husker liksom bare... Jeg husker så sykt hvor mange som syntes det var så jævlig dritt. Det husker jeg.
0: Oi, oi.
1: Ja. På sånn Twitter og sånn, så var det sånn... Nei, hva faen er det han driver med det her? Hva er det denne jævla drit det her? Faen meg... Blomster, og det skal ikke være med i rappen, og... Yes. Det er alt for pent, og...
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det er jo sykt å si etter at han slapp Cherry Bomb 2 år.
1: Jeg vet det. Men jeg tror ikke de som hatet Flowerboy likte Cherry Bomb heller.
0: Nei, nei, selvfølgelig.
1: Det var kanskje folk som ikke likte Tyler i utgangspunktet. Fordi, ja, det var jo mange som elsket da. Og syntes at her, nå er vi endelig som... Nå er Tyler endelig på riktig spor her. Etter Cherry Bomb
2: Bomba.
1: Ja.
3: Men Flowerboy også var vel mye større enn... Cherry Bomb.
0: Ja,
3: så det er jo åpenbart, da får de jo mye mer hat også.
1: Det var jo det første mainstream-albumans, på en måte.
3: Ja.
1: Selv om man hadde hatt mye features og sånn som var stort før, og så var det at nå det tok av.
2: Altså, jeg husker da Yonkers fortsatt var Tyler's største da.
0: Ja.
2: Yonkers og shit.
1: Ja, faen, altså, det var tider. Men du snakket jo faktisk om Vince Staples i stad, Mats.
0: Ja,
1: at det var litt... Ja. Vi visste at det kom til å skje, fordi...
2: White Boy 2017-sommeren lever videre.
1: Den lever videre. Men dette er med helt ny musikk. Låta er anno i går, tror jeg. Typ.
2: Ja, ja, cirka. Jeg husker ikke.
1: Single nummer 2 fra Vince Staples til den...
2: Crybaby.
1: Crybaby, vet du den, ja. Sorry, glemte det. Den kommer om 2 eller 3 uker.
2: Jeg gleder meg jævlig.
1: Jeg tror det blir veldig bra. Som vi snakket om forrige gang, når vi spilte den Black Marmalade låta, så tror jeg det blir veldig annerledes fra den typiske Vince Staples skiva. Så det blir dritbra. Vi må bare høre denne låta. Den heter White Flag. Og som du hører, så høres det ganske riktig ut som Black Marmalade.
2: Yes.
1: Veldig annerledes. Men det er så enda kulere. Du skal få det på feber. Dette er min Staples.

0: Det var White Flag av Vince Staples.
1: Har du sett musikkvideoen?
0: Jeg har ikke sett musikkvideoen enda.
1: Nei. Han maler det amerikanske flagget hvitt, og så skyter han det med en AK-47.
0: What? Ja. Typisk Vince Staples.
2: Ja. Ja.
0: Den er jo... Jeg hadde aldri tørt å dra på Vince Staples konsert.
1: Hva?
0: Han hater jo hvite mennesker.
1: Ja. Du, jeg har vært på Vince Staples-konsert.
0: Har du det?
1: Ja, det var kjempekoselig.
0: Shit.
1: Fantastisk.
0: Det er drømmekonsert, altså. Jeg tror han er så flink.
1: Mm. Ja.
0: Hvor er det du har sett han?
1: På Øya.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Mm.
0: Det håper jeg at jeg får mulighet til å se en dag også. Ja. En annen fyr som har sluppet album for litt siden er Kenny Mason. Albumet The Bulldog, som fortsetter liksom det der hundetema. Han har jo et album som heter Pup, som er det debutalbumet hans, tror jeg. Og nå har han liksom blitt Bulldog, så Kenny Mason har åpenbart vokst opp siden sist, og sluppet et veldig kult album. Han også tapper litt inn i det der rock-gitar-elementene, sånn som Vince Staples har gjort her, og frampek JPEG Mafia på sin nye greie. Kul laugh vi har her. Men Kenny Mason gjør det kult i motsetning til andre. Dette er låta Test Me sammen med Jid. Den skal du få her på Feber akkurat nå.

0: Yes, det er replay-spalta vår, hvor vi spiller musikk som vi har hørt mye på det siste. En liten unnskyldning til å spille ting vi ikke spiller, som er helt nytt. Og du har med deg den første låta i denne spalten, for det er ikke bare en låt, det er flere. Torkel, gi meg en 10 sekunders pitch på denne låta.
1: Altså, det er sommer, det er fløytespill, og det er DJ drama. Hva mer kan man ønske
2: seg? Det er faktisk tidens beste pitch.
1: Det er Open Blows.
0: Vi har 20 sekunder å snakke om den her, faktisk.
1: Jeg er på Solana, jeg er i Geneva når jeg sitter og hører på det her. Og jeg har French Vanilla Ice Cream i munnen min.
0: Ja, jeg er enig, det er en helt vanvittig bra låt om sommeren. Og det er selvfølgelig
1: Hot Wind Blows, dør på Febin.

0: er jeg fortsatt han langs motorveien som plukker rognebær rundt og...
1: Jeg er litt stolt da jeg var på sånn foreldresamtale. Det var Geir Oslo som kom da. Så skal vi vise sånne snaps, sånne her, og narkotika, det blir solgt på snap. Sånn som han her, Pablo 3040. Og da, jeg har jo lyst til å rope litt om 3040! Pablo

0: Yes, og nå har vi hatt en lang, lang pause. Neida, 2 uker.
1: Ja,
0: ja, det kjennes, men vi har hatt påske. Og vi har ikke oppdatert på hva vi har gjort siden sist. Og jeg lurer noe forferdelig mye, Marie, på hva du har gjort. Og jeg håper du hører deg selv nå.
2: Det håper jeg også.
0: Gjør du?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Det er kanskje det jeg som er problemet.
0: Jeg hører deg, jeg. Men jeg tenkte, ja.
2: Det er jeg som er problemet.
0: Ok.
2: Men jeg har...
0: Jeg lover, jeg hører deg.
2: Ja, jeg stoler på deg.
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva. Ja. Men hva har jeg gjort siden sist?
0: Ja.
2: Jeg har vært på hytta.
0: Ja.
2: Jeg har vært i Oslo.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har kjørt bil.
0: Oi, det er kult, Maria.
2: Det er bra at jeg har.
0: Ja.
2: For jeg skal kjøre bil hele sommeren.
0: Ja, og da.

0: Jeg heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Ja, jeg hører ikke meg selv. Hører du meg?
0: Jeg hører deg.
1: Ok. Hva skjer?
0: Hva skjer?
1: Ok.
0: Ok, da bytter vi
1: tilbake. Da vet vi i hvert fall at vi hører meg.
0: Ingen av oss er koko.
1: Ja, for jeg, det kunne ha vært altså. Litt
0: ok.
1: Koko. Ok.
0: Ok. Vi, vent. Vi skal snakke om hvorfor vi liker å være jente.
1: Ja, beste.
0: For vi er jentesending. Først jeg tenker
1: ja.
0: At jentespagaten er mye lettere enn guttespagaten.
1: Det er helt sant. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter guttespagaten.
0: Det skulle vel være lettere for gutt å gå rett ut, men det synes jeg virker veldig
1: vanskelig. Men det gir ikke mening. Vi burde jo ha litt mobile hofter som går den veien for vi skal føde.
0: Det er sant.
1: Det liker jeg ikke med å være jente.
0: Nei,
1: vi skal føde.
0: Vi må.
1: Men det trenger vi ikke oss.
0: Nei, vi må føde.
1: Fødselsraten er kjempelav for tiden.
0: Ja, vi må.
1: Ja, det vi liker. Ja.
0: Jentekveld.
1: Jentekveld.
0: Jentekveld.
1: Kom bli med på jentekveld.
0: Den?
1: Den liker jeg veldig godt. Og den tror jeg er litt fløyt for gutter å like.
0: Jeg tror det.
1: Så jeg tror egentlig ikke de sier at de liker.
0: Nei.
1: Vi kan si det med chest.
0: Ja, og vi kan si at vi liker karaoke med chest.
1: Boom.
0: For eksempel.
1: Ja, vi kan si sånne ting. Og vi kan si at vi liker ansiktsmaske med chest.
0: Og pyjamas.
1: Ja.
0: Å, fy fader. Og få brev i posten.
1: Å, det liker jeg skikkelig.
0: Jeg også.
1: Men det, jeg håper jo at gutter også får jeg brev i posten. Det. Jenter får litt oftere blomster da.
0: Ja, det håper jeg. Jeg får ikke så ofte blomster.
1: Ja, jeg får aldri blomster. Jeg vet egentlig ikke hvem jeg snakker for.
0: Nei.
1: I filmer får de oftere blomster enn gutter.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Det og vi kan gå med hæler.
1: Ja.
0: Kan jo gutter
1: gjøre ja, alt. Ja, gutter kan jo gjøre alt, men jeg føler at det er mer akseptabelt som jente.
0: Å gå med hæler.
1: Og det er sånn samfunnet her, det er ikke våre meninger.
0: Og vi kan være høye og lave.
1: Men det føler jeg ikke alltid. Meg som høy jente.
0: Nei, sant.
1: Ja, nå ble det sånn der appell. Ja. Meg som høy jente har alltid følt meg litt. Nedtrykket i samfunnet da. Men det var min største usikkerhet på barneskolen.
0: Og det er ikke bra, det var ikke meningen å ta det opp.
1: Nei, det går fint. Det går helt fint, nå elsker jeg å være høy.
0: Ja, bra.
1: Men jeg føler at, eller ikke hele barneskolen, så tenkte jeg sånn, jeg burde vært lav, som de andre små jentene. Men nå er vi i en ny epoke, nå vil jeg være høy.
0: Det er det veldig kjedelig å være 1,65 cirka.
1: Ja.
0: Er det alle her?
1: Tror du, nei, ja, kanskje det.
0: Gjennomsnittet er vel det her.
1: Du er helt på gjennomsnittet, Maria.
0: Nei, jeg er litt, jeg er 3 centimeter under.
1: Ja, du er 62.
0: Jeg tror gjennomsnittet på 67, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Faktisk. Og en annen ting vi liker med å være jente da.
0: Jentematte, det er lov å være, ikke skjønne matte fordi man er jente.
1: Men det liker jeg veldig godt, og jeg liker det litt for godt.
0: Ja, det er, jeg tjener mye penger på jentematte, altså.
1: Jeg tjener ekstremt mye, og så viser det ikke seg på bankkontoen.
0: Nei. Og jentemiddag.
1: Ja.
0: Og det er også veldig fint at du kan spise en pølse og kanskje litt salami, og så er det jentemiddag.
1: Ja, det er sant.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg føler det er mye ting man bare kan skylle på sånn. Ja, men jeg er bare en jente.
0: Ja, det er jentemiddag, så. Men guttemiddag, det er bare grandis.
1: Ja, eller en kjøttbit.
0: En kjøttbit.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sånn kyllinglår. En kyllinglår. En kyllinglår. Ja.
0: En kyllinglår.
1: Oi, hva mer er det bra med å være jente?
0: Åh, det er så masse.
1: Ja, men jeg er veldig glad for å være jente.
0: Man kan bruke både bukse og skjørt.
1: Ja, samtidig.
0: Og samtidig, ja.
1: Ja.
0: Og kjole, og blazer.
1: Ja.
0: Og sixpent.
1: Vi kan bruke alt.
0: Ja.
1: Ja, jeg føler det er mer akseptabelt at man, at jenter bruker alle disse plaggene.
0: Mhm. Og vi får lov til å blø.
1: Det får vi lov til.
0: Hvis en gutt
1: blø, og man kan skille på det. Ja.
0: Ja, det er sant også.
1: Men jeg gjør egentlig ikke det.
0: Jeg elsker deg mensen.
1: Ja.
0: Og hvis du er jente nå, må du skynde ned på meny på Solsiden. Der koster en menneskopp 10 kroner.
1: 10 kroner? Ja. Det er jo ingenting.
0: Det er helt latterlig. Dere må kjøpe det nå.
1: Ja.
0: Jeg skulle gjerne kjøpe det.
1: Ja. Hvorfor ikke kjøpe?
0: To grunner. Jeg har en.
1: Ja.
0: Og jeg har spiral, så da drar jeg den ut. Det er derfor jeg liker å være jente.
1: Det vil jeg ikke tenke på.
0: Nei.
1: Holy shit.
0: Men dere som ikke har det må løpe og kjøpe.
1: Ja, jeg skal løpe og kjøpe.
0: Og jeg kjøpte, det var også 3 for 2 på balsam. Og balsam kostet 10 kroner. Så jeg kjøpte 3 flasker balsam fordi jeg er jente.
1: Ja, fordi du er jente.
0: Og kjæresten min som ikke er jente gjorde det også, så man kan gjøre det.
1: Ja, men alt dette kan man jo gjøre hvis man er gutt unntatt ja. Å føde.
0: Men, og man kan kjøpe masse forskjellig. Ja. Og masse mer utvalg og shampoo og balsamseksjon.
1: Ok.
0: Og mye dyrere å dra til frisøren, så du føler deg rik.
1: Ja, herregud. Men en ting som er dumt med å være jente er jo at det ofte er dyrere å klippe seg.
0: Ja.
1: Det synes ikke jeg
0: nå. Ja, det er helt høysett.
1: Men vi får jo mamma-perm.
0: Ja, vi får mamma-perm.
1: Det er jo en fin ting med å være jente, sikkert.
0: Det er veldig fint å være jente. Man får større pupper under svangerskap, holdt på å si.
1: Ja.
0: Og man kan produsere egen
1: Og man får ha pupper.
0: Ja, det også.
1: Det har jo ikke gutter. Det er litt gøy å ha pupper.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Og hvis du går dårlig med økonomien når du er gravid, så får du gratis melk. I puppen.
1: Åja. Jeg trodde det var en ordning. Jeg var sånn kalsiumordning.
0: Ja, kalsiumordningen.
1: Kalsiumordningen.
0: Det skal vi lovforslag.
1: Ja, kalsiumordningen.
0: Man kan ikke gå underskudd av melket om man er gravid.
1: Nei, det blir jo, det er jo beinmargsbygging og sånn. Det var feil ord. Beinmargsbygging.
0: Og skjelettbygging.
1: Og skjelettbygging. Av små kropper innen en annen kropp. Det er jo helt sykt.
0: Ja.
1: Vi er jo helt crazy veldig. Vi er egentlig helt syke. Jeg elsker å være jente.
0: Jeg jo, i hvert fall når vi er så syke som vi
1: jeg
0: er.
1: Jeg ville aldri vært jente i et annet liv. Nei. Nei, jeg ville aldri vært noe annet.
0: Enn en jente?
1: Ja, i mitt annet liv. Kanskje en ful.
0: Kanskje en ful, men ful kan også være damer.
1: Kvinnelig jente.
0: Kvinnelig ful. Kvinnelig jente.
1: Jeg er jo ikke med.
0: Nei. Eiril er litt bakpå.
1: Ja.
0: Hun er litt bakpå, men det er lov.
1: Det er helt lov.
0: Jeg har vært kjempe bakpå, jeg har sagt så mye rart det.
1: Ja.
0: Jeg skulle si brannalarm, og da sa jeg oppvaskmaskin.
1: Da går det ikke så bra.
0: Nei.
1: Men du er bare en jente, Maria.
0: Jeg er bare en jente.
1: Så det går helt fint.
0: Mm. Jeg skulle også si konfirmasjon, da sa jeg kommunikasjon.
1: Ja, det er bare fordi hun er en jente, og det er det lov.
0: Ikke sant? Og da var hjernen min på høyger. Så ja. Nå er din team kommer til å
1: komme opp hit. Ja, den er nå. Jeg kommer på høyger etter hvert.
0: Og det får vi bare takke vår mor, fordi hun er kvinne, og født oss.
1: Thank you.
0: Og da sier vi thank you.
1: Thank you.
0: Av Nilas. Ja.

0: diskutere i lag.
1: Den liker.
2: Ja.
1: Ja, hører du?
2: Nei.
1: Nei. Jeg hører deg her da. Vi driver og prøver hver gang vi får et nytt stikk, så prøver vi å finne ut av denne lydproblemet.
2: Det går bra.
1: Men det går fint, fordi nå er vi på vei inn i en særdeles flott container. Så Marie, skal du gå inn? Åpne.
2: Den er låst.
1: Den er låst.
2: Og vi må gå inn.
1: Tass.
2: Godok. Vi har fått en lyddemping.
1: Og det var litt jazz her i dag.
2: Jazz på det hjørnet.
1: Jazz på konteiner.
2: I påskekonteiner.
1: Mm-hmm. Og jeg har en liten påskekonteiner. Oi. Oi, den liker jeg. Dette var bra. Og jeg har en liten påskekonteiner, og den sier som så: alt blir koselig når du setter påske foran ordet. Hører du? Og den tar jeg egentlig ned den, og den blir litt høyt. Nei.
2: Du kan dra på den der, kanskje?
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, vi drar den ned. Fordi jeg tenkte, når man bare sier: ah, men du er bare litt påskelat. Det går fint.
2: Ja, det er sant.
1: Så du kan si: ah, jeg måtte gjøre påskevasken. Det blir koselig.
2: Det blir koselig.
1: Ja. Og sånn påskedrape. Da tenker jeg, det blir så hyggelig.
2: Ja. Enig.
1: Ok. Hva tenker du om dette, Marie?
2: Jeg er helt enig. Påskequiz og påskenøtter er jo allerede en ting fra før.
1: Ja.
2: Og hva med påskekryssord?
1: Påskekryssord.
2: Og løsningsordet er påskekylling. Ja. Kyllingen på påske er mye hyggeligere enn kyllingen utenfor.
1: Ja, fordi en påskekylling, da ser jeg for meg en søt liten rakker. Bare kylling, da ser jeg for meg en trist liten kylling på en liten kvadrat som ikke får noe plass. Men påskekyllinger, de får masse
2: plass. De bor bare et lite egg.
1: Ja.
2: Det er det eneste, men det klekker jo i løpet av påsken.
1: Ja.
2: Og hva med påskeharen?
1: Jeg så påskeharen i ferien.
2: Er det sant?
1: Den kommer alltid på hytta. Hver påske så kommer en feit hare.
2: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant, og den er dritrask. Det er litt kult da.
2: Oi, det er kult.
1: Ja. Det er kult.
2: Det er kult.
1: Det er kult. Det er kult. Ja, påske, det er påske, det er kult.
2: Og påske.
1: Og påskejenter, og påskekylling, og påskehare, og påskemikrofon, og påskebriller, og påskeplakat, og påske.
2: Og påsketrening, og påskekjede seg, og påskesove, påskeseng, påskedyne, og påskepute, og til og med en påskestøvsuger.
1: Nå påsker vi oss.
2: I påsken kan man sitte ned og ha det kjedelig, men hvis du putter ordet foran, blir det bare bra. Påski.
1: Ja.
2: Påski.
1: Ja.
2: Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet.
1: Du møter meg i Kvitfjell på påskefjellet.
2: Ja. Du møter meg i Hafjell på påskefjellet.
1: Du møter meg ved hav.
2: Nei. Du møter meg på Grimstad i påskefjellet.
1: Du møter meg på Lærdal i påskefjellet.
2: Du møter meg på Hittet i Eiril på påskefjellet.
1: Påskefjellet. Ja, så da var det litt påskestemning her i gården. Og det var vår hemmelighet da. Og nå kommer etter hvert. Den kommer om noen sekunder, vet du. Men det er påskehemmeligheten. Og den kommer, vår lille hemmelighet, av vilskudd. Og jeg må skru av den.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Yo, hører du meg? Hører du meg? Vi har arkivsak.
2: Jeg hører Marie, men ikke meg selv.
1: Nei, man gjør ikke det I dag.
2: I dag, det var rart.
1: Vi har arkivsak, men dette ikke et arkivsak, for denne har jeg hørt jeg første gang for en måned siden.
2: Ok.
1: Den fra 2020, da det var korona, så skulle vår mann, Elton John, synge til veldedighet for sykepleiere og alle I sin hage.
2: Ok.
1: På video.
2: Ja, som de mange gjorde.
1: Ja, og jeg tror han kanskje litt beruset, eller et eller annet sånt nå.
2: I videoen?
1: Ja, du får høre hvordan det går. Jeg håper det funker nå, hvis ikke så får vi bare...
2: Finne på.
1: Ja, bare høre på. I'm still standing.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss, gjør de det?
2: Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vært så, har så irriterende at alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånn der sommerspipæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen. Og han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det, da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommerspipæresider.
1: At han skjuler seg bak en fasade.
2: Og det burde liksom være greit, sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket med sånn. Dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings liksom. Og hva med andre da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier han, nei, jeg kan ikke heller. Nei, jeg er inne. Ha, si det da.
2: Så typisk mann, at kvinne må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. Du må kjøre båten. Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har ikke seilt siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det da? Det må vi begynne å padle da, på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard. Super paddleboard.
2: Det går mye treigere.
1: Det gjør det. Og jeg tør bare å sitte bak nærmere.
2: Og man kan falle nedi.
1: Nedi?
2: Nei, i vannet.
1: I vannet.
2: Mm. Det, jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben, da, vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og man, det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det, og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta med oss med plasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Mm. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå, da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Marie.
1: Ja, og så spytter de i bønnesalaten, fordi det er kaninbord. Men de spiser jo pellets som bare fyr skjær.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem. Det er mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier, vi skal hjem og steke en god stek.
1: Sier jeg heller, jeg vil hjemme og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Maria, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: For vi ruler,
2: og vi ruler. Og den kommer, har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den. Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den.
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Marie.
1: Så bra du er på radioen nå.
2: Ja! Jentekveld! Det er posten. Jeg henter den for hun. Vi ser han har fått et brev. Lurer på hva det er. Ser jeg har fått en invitasjon til en jentekveld. Og en så gira gleder meg sånn. Jentekveld, kom bli med på jentekveld.
1: Jeg ble ringt opp av Øyvind.
2: Er det han igjen? Han fulle?
1: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
2: Det er alltid det han sier.
1: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea Skage Larsen.
2: Det er alltid det han vil høre på.
1: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: vi må si ha det bra
1: i dag.
0: Og vi sier fuck Øyvind og Markus.
1: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
0: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
1: Det gjør vi. Nei. Nei, jeg er der da, vet du.
0: Nei, nei, neste uke er Eiril her, og jeg håper jo for Guds skyld at de andre er her også.
1: Mm-hmm.
0: Ja, vel. Vi får bare introdusere denne låta.
1: Ja.
0: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap. Nei, som jeg leser at er halvparten av trioen til Hersle Bysekollektiv.
1: Nei, det er det, ja.
0: Ja, og de kjenner jeg.
1: Vi er jo huller i Oslo.
0: Vi er jo det.
1: Ja.
0: Ok, her kommer det.

0: Ja, hvorfor kommer det på en låt der? Vi er tilbake, vi har tekniske problemer. Men, digge, deilige bøker er det vi skal prate om i dag. Mursteina, woohoo! Men først må vi kanskje ta en liten sånn innsjekk.
1: Sommerinnsjekk?
0: Ja, det har jo vært sommerferie. Og Sunniva er tilbake.
1: Jeg er tilbake.
0: Hun har vært borte et helt år. Hvor har du vært?
1: Jeg har vært på utveksling i Wien.
0: Ok.
1: Så da har jeg hatt pause fra radioen, men jeg veldig, veldig fornøyd med å komme tilbake, og veldig fornøyd med å være tilbake i studio, som da har blitt flyttet til søndager.
0: Ja.
1: Også en velkommen endring.
0: Ja, det er veldig hyggelig å ha på søndager i stedet for tirsdag, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Vi er liksom søndagsprogram.
0: Ja, veldig. Så,
1: altså, vi er ikke tirsdag.
0: Nei, vi er ikke tirsdagsprogram, det er enig.
2: Absolutt. Jeg har bare vært på søndag, men jeg synes det er super.
1: Altså, det var veldig sent på tirsdag kveld, så det ble litt liksom slitsomt innimellom.
2: Ja, men det er fint, ja.
0: Signe, hva du har gjort i sommerferien?
2: Åh, jeg har hatt det så bra. Jeg har ikke vært i Trondheim eller i Nord-Norge. Mm. Og det tror jeg er oppskriften på en god sommer, altså. Nei, men været på Østlandet og Sørlandet og den delen av Vestlandet jeg har vært på har vært så nydelig. Så jeg har blitt så forelsket i Norge. Mm. Så jeg er veldig motivert til å lese masse norsk fremover, faktisk.
0: Ja.
2: Litt sånn nasjonaldramatisk av meg. Kanskje det er det det blir i dette semesteret, da? Mye norsk?
0: Ja, det er fort, altså. Ja.
2: Kanskje? Ja. Julie, hva har du gjort?
0: Sorry, jeg er litt avkoblet. Jeg prøver å fikse noen tekniske ting. Men jeg har vært i Nord-Norge. Nå skal jeg ha på den her.
1: Har du hatt sommer?
0: Nei, det har ikke vært så mye sommer i Nord-Norge. Det har vært regn, og regn, og havskodda, og drit, og regn, og tåka. Så jeg har ikke hatt noen sommer.
2: Nei.
0: Så jeg tror jeg har hatt sol på kroppen 3 ganger denne sommeren.
1: Nei, men heldig for deg har jeg lest på nyhetene at det faktisk skal bli ganske fint vær nå i september i Trondheim.
2: Ja, de sier kanskje.
1: De sier kanskje.
0: Maybe. Mm-hmm.
1: Det er ikke alltid man trenger å tro på kanskje når det gjelder værmeldingen her. Men vi får håpe.
2: Det er veldig lov å håpe.
1: Ja.
2: Det skal være min motivasjon, i hvert fall til neste ukene.
0: Ja, sorry, dere må bare prate, for jeg prøver å legge inn en låt der.
1: Skal vi se litt hvordan har det gått med disse... Med mursteinene.
0: Ja, vi hadde jo en challenge.
1: Ja, vi hadde en challenge.
2: Du skulle lese en murstein. En murstein er jo en tykk bok. Jeg vet ikke om det er noe bedre
1: måte å beskrive. Jeg tenker at hvis den har litt samme dimensjoner som en murstein, så tenker jeg at det må liksom være i hvert fall liksom, tykkelse til bredde. Dimensjonen må ligne en murstein i hodet mitt for at det skal faktisk være en murstein.
2: Eller at den tykkere.
0: Men er det liksom et sideantall? Er det sånn, den er over så mange sider, da er det murstein?
2: Det går jo ikke, for det er noen mursteiner som det er små bøker.
1: Ja.
2: Og så er det da 800 sider. Men hadde det vært et større format på boka, så hadde det kanskje vært 500.
1: Sant. Synes du det da telles som en murstein?
2: Ja, egentlig ja, for jeg synes murstein er mer estetisk enn det er liksom noen antall ord.
0: Ja. Mm. Så, det er en følelse.
1: Ja. Jeg synes det er litt høyde til bredde, og hvis det er liksom litt vanskelig å holde, når du leser den. Hvis det er sånn, så tjukk at det blir slitsomt å holde inn.
2: Ja, det er en utfordring å ha den mer rundt, for eksempel.
1: Ja.
2: Man skal helst bare ha den liggende på nattbordet, eller ved sofaen. Så det ser litt impressive ut når du får besøk.
1: Ja.
2: Det er jo kanskje, det skal vi komme tilbake til da, men en av de store fordelene å lese mursteiner.
1: Ja.
2: At det ser jo veldig, ser jo ganske bra ut.
0: Og du kan bruke den til masse greier.
2: Ja, ikke minst.
0: Det er jo et bruksobjekt. Mm. For det er et fysisk medium. Boka som et fysisk medium, det er det mursteinet.
1: Ja.
0: Det er liksom ikke nødvendigvis, det er ikke sideantallet eller ordene som gjør boka. Det er på en måte den følelsen av å ha en skikkelig feit bok i hjernen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og det der med at, nå har jeg lest 200 sider, og jeg er ikke halvveis. Det
1: er jo en... Liker dere den følelsen?
0: Nei.
1: Absolutt ikke.
0: Jeg vil liksom gjerne komme litt.
2: Jeg er veldig glad i å være halvveis i bøker. Jeg blir veldig glad når jeg kan lukke boka, og så ser jeg på toppen, og så er merket mitt halvveis.
1: Ja. Mm.
2: Da blir jeg veldig motivert.
1: Mm. Enig.
2: Sånn er det jo ikke mye skjønner. Da skal man jo komme seg gjennom ofte 400 sider, før man når det punktet.
0: Ja.
2: Og det er jo litt heavy da. Det er jo ikke bare, eller i mitt hodet så kaller vi det ikke bare en murstein, fordi... den er feit, men også litt for den kan være ganske hard å knekke.
0: Ja.
2: Den er tung, og den er hard, ofte.
1: Ja,
0: absolutt.
2: Så det er jo en slags milepel å klart å lese en murstein.
0: Mm.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Mm, og det er jo, eller mursteiner forbinder man jo gjerne med klassikere. Så der på en måte, du har en murstein du skal bygge din kulturelle kapital med.
1: Ja, wow, Julia.
0: Ja.
1: Den er fin.
0: Jo, mm. Ikke sant? Det bygger steiner.
1: Hvor høy er muren til din kulturelle kapital?
0: Åh, den er høy.
1: Jo,
0: ja, ja. Nei, da, den er ikke det. Jeg kommer jo ikke helt gjennom min murstein i sommer.
1: Nei.
0: Ikke fordi den er dårlig, men fordi jeg startet for sent, rett og slett.
1: Jeg kom ikke engang halvveis i min murstein. Nei. Altså, det er kleint å komme på radioen som første sending og si det. Jeg begynte også for sent, og jeg måtte legge den igjen hjemme. Jeg fikk ikke lov å ta den med meg, så...
0: Hvordan murstein har du prøvd
1: å lese? Jeg har prøvd å lese en murstein som ikke egentlig er en murstein, for det er The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
0: Ja,
1: så det er fem bøker i en bok.
2: Mm. Ja, fordi Hitchhiker's Guide, jeg forbinder det egentlig med en bok, men det er en full serie.
1: Det er fem bøker og to historier.
2: Ikke sant?
1: Ja, det skal vi snakke mer om etterpå. Det er veldig mye rart med Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
2: Ja, ja, ja.
0: Mm, what the hell?
2: Spennende. Ja. Jeg har jo faktisk kommet gjennom min.
0: Så, shit. Du er flink.
1: Har du noe sånn... partylyd, eller?
0: Vent da. Sunneva, du må få den her.
1: Ja, jeg følte jeg fortjente den litt, faktisk.
0: Ja. Nei, men du har jo da lest en sånn skikkelig klassiker.
2: Ja, og jeg begynte jo i mai.
1: Ok,
2: på en måte ble ferdig i går.
0: Mm.
2: I går, ja.
1: Klokken?
2: Midt på dagen.
1: Ja.
2: Faktisk, så ikke går kveld, liksom.
0: Mm.
2: Det er noe med å være liksom helt på slutten av en sånn murstein nå, så ville man tenkt at man er veldig motivert til å bli ferdig.
0: Mm.
2: Men det er veldig mye så klart å dra ut de siste 100 sidene i sånn to uker.
0: Ja, men det blir jo en litt sånn companion. Du har jo hatt med det veldig lenge, så det er liksom som en venn.
1: Var det trist å bli ferdig?
2: Nei, det synes jeg ikke.
1: Veldig fornøyd.
2: Ikke sånn, det er jo en kjempefascinerende bok. Jeg kan jo si hva jeg har lest, da.
0: Ja.
2: Idioten av Dostoevsky. Så det er jo en av de klassikerne som du nevnte, Julie.
0: Mm.
1: Ja.
2: Som man ofte tenker på da, når man tenker på...
1: Det er jo en av de man bygger sin kulturelle kapital av, som
2: det vil jeg si.
1: Ja. Kanskje burde.
0: Ja. Ja, jeg har da lest Johan Harstad, en forfatter jeg er veldig glad i, Under brosteinen stranden. Og der passer jo titelen veldig godt. Under brostein. Og så er det en murstein. på en måte da, litt sånn samme. Den er jo cirka 1000 sider lang, og jeg har jo lest en murstein av Johan Harstad før, Max Mischa og Tettoffensiven, og den var kjempebra, men den brukte 3 år på. Så den her skal jeg ikke bruke 3 år på, men jeg er halvveis. Men jeg startet jo ikke i sommer, jeg startet for sånn en måned siden kanskje. Men jeg leste på en måte, nei det var ikke murstein. Jo, for måte. Jeg leste i sommer, jeg leste Vilskudd av Gudmund Vindland, som er en homoroman. Og det var liksom 2 bøker i en.
1: Mm-hmm.
0: Så da ble det murstein i liksom fysisk da.
2: Ja, ja.
0: Så det var en slags murstein.
2: Ja, det synes jeg skal telle.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, nei, skal vi høre en liten låt?
1: Ja, vi får se om vi hører den.
0: Ja, det er sikkert stille for dere på lufta, men vi skal høre Big Kahunas med tøyenholdning og Saji.

0: Okay, we're back. Og nå det min murstein som står for tur, altså. Johan Harstad under brosteinen Stranden. Og det en utrolig kul bok. Jeg kom med halvveis. Og nå skal jeg prøve å gi et handlingsreferat. Og det litt vanskelig.
1: Ja.
0: For det veldig mange tråder, veldig mange karakterer, som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre. Men jeg vil anta kanskje når jeg kommer lenger inn i boka, ja, at det nok blir å
1: det sikkert, knytte dem sammen. Knyttet sammen til slutt. Ja. Fordi ingenting det akkurat nå.
0: Jo, litt har det begynt.
1: Ja.
0: Ok. Og jeg husker ingen navn. Men, ok. Jeg må bare stålsette meg selv her for å forklare denne boka. Men ja, så vi i Stavanger. Johan Harstad jo fra Stavanger. Så det en sånn Stavanger-roman. Jeg vil si at kanskje hovedfortellingen handler om en sånn vennegjeng. De er tre gutter. Ingmar, Peter, og kanskje han heter Johannes. Ja,
1: muligens Johannes. Vent
0: da. Sorry. Bare, jeg har
1: skrevet. Når du sa det, så var det navnet Johan på hodet mitt, sa Johannes. Så jeg føler det må jo være passende navn.
0: Ja, Peter, Jonathan og Ingmar. Jeg vil si Ingmar er kanskje hovedrollen da. De driver og feirer rundt på Forus i Stavanger og loker rundt, og der er det et sånn atomprosjekt i en kubikel, der de skal finne ut av noen atomgreier. For det er det som er med denne romanen. Alt sentrerer seg litt rundt sånn atomkraft. Kraft.
1: Ja.
0: Atombombe, Vietnamkrig.
1: Ja.
0: Veldig sånn rundt det på et vis.
1: Ja.
0: Så det handler også om, det er også noen karakterer som er spioner under kalle krigen, for eksempel, som i Russland og sånn.
1: Ja.
0: Det også en elektriker, ja, en polsk elektriker i Norge,
1: ja,
0: som blir sykemeldt. Fordi greia det finnes en svart brosteinformet gjenstand, som når du tar på den, så går hele livet ditt i revy.
1: Oi.
0: Og det er jo ulike karakterer i fortellingen som finner denne brostein-tingen, da.
1: Ja.
0: Og som tar på den og blir litt crazy.
1: Ja.
0: Men det er jo denne vennegjengen, og det er veldig fin sånn skildring av denne vennegjengen. De driver nå egentlig bare dankelei, og så får de også en jentevenn som heter Ebba.
1: Oi.
0: Og hun driver med boksing og er veldig kul.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir jo da han, og jeg husker ikke om det er Peter eller Jonathan, en av dem blir gæren. For dem, han er inne fær inn i et forlatt hus og tar på denne tingen. Da.
1: Oi.
0: Så det er liksom det på et vis sentrerer seg rundt.
1: Ja.
0: Men så jeg har jo ikke kommet meg gjennom, så jeg har liksom ikke knyttet helt.
1: Tror du Ingmar kommer til å ta på brosteinen etter hvert?
0: Nei, fordi vi møter Ingmar. Det første vi møter er Ingmar når han er voksen og skal på, for han jobber i noen sånne søppelting.
1: Ja.
0: Han er noe, ja. Så hans første kapittel er at han skal på en konferanse.
1: Ja.
0: Og han har en caps der står Let's Talk Trash. For han er i søppelbusinessen da.
1: Nice.
0: Ja. Og det, ja, det er veldig vanskelig å forklare Johan Harstad-bok, fordi han har en litt sånn rar humor.
1: Ja.
0: Det er liksom humor i de der teite tingene som jeg ikke kan forklare.
1: Ja.
0: Men I love it. Men dette var på ingen måte et handlingsreferat.
1: Nei.
0: For det er så mye som skjer i denne boka at jeg vet liksom ikke hvor jeg skal starte.
1: Skulle du litt ønske at det ikke var en murstein, at det var en sånn 300-siders bok som du kunne...
0: Ja, altså sånn, jeg tenkte sånn, det kunne vært en historie med kun ungdomstida til Ingmar, Peter og Jonathan.
1: Ja.
0: Og det hadde vært fint.
1: Ja.
0: For vi vet at Peter er, eller Jonathan, en av dem, han som tar på den brosteintingen, han er gæren i voksen alder også.
1: Okay.
0: Så det vet vi ganske tidlig. Så det...
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent på
1: hvor... Den høres egentlig ganske spennende ut. Skal du lese den ferdig?
0: Ja, absolutt.
1: Okay.
0: Jeg er 500 sider inn, så halvveis. Og jeg gleder meg veldig. Og ja, anbefaler Johan Harstad uansett, fordi at det er så... Han lager så rare univers som bare er sånn... Jaha, hvordan har du... Så han kan finne på å liksom beskrive filmscener i veldig detalj. På flere sider, liksom.
1: Ja.
0: Så sånn, nå ser han denne filmen, og så skjer det, denne lille tingen. Men det er litt sånn humor i det. Og så tror jeg han litt opptatt av Vietnamkrigen og sånn, for Max Mischa Tet-offensiven handler også bare om Vietnamkrig.
1: Ja.
0: Eller ikke bare, men...
1: Ja,
0: ja. Ja. Så den vil jeg anbefale, virkelig. Og alle Johan Harstad sine bøker skal nå komme ut i ny drakt.
1: Oi.
0: Nytt design. Så nå jeg litt lei meg for at jeg har den originale versjonen, fordi de nye ser dritkule ut. Det sånn små tegninger på, og... Åh.
1: Koselig.
0: Så nå vil jeg liksom kjøpe den da.
1: Kjøpe inn det. Ja.
0: Mm.
1: Noe jeg vil snakke om litt før vi snart, vi har ikke så lenge igjen av sendingen, egentlig, er litt sånn dette med mursteiner som konsept. Altså, det er mange som for eksempel da, som teller hvor mange bøker de leser opp et år, og som har sånn mål, i det år skal jeg lese 50 bøker, eller 100 bøker, eller kanskje bare 5 bøker. Hvorfor skal man egentlig gidde å plukke opp en murstein? Det, altså, i den tiden jeg har brukt på Idioten for eksempel, så kunne jeg nok lest 3 eller 4 andre bøker.
0: Jeg har fått bra statistikk på Goodreads.
1: Ja, den, det, ja, den er ikke så bra. Okay.
0: Nei. Nei, men jeg tenker jo det med å liksom skal lese mange bøker, det er jo litt det her med at man ser på bøker nesten som et konsumprodukt. Eller man gjør det, absolutt. At det er liksom sånn, ok, det er bare noe jeg konsumerer, det er bare underholdning, liksom. Men jeg tror når du leser Murstein, at du, det er litt sånn annet forhold til boka, da.
1: Ja, det er sant.
0: Som både er det sånn fysisk medium, du blir veldig klar over det fysiske mediumet, når den er så stor. Men også det at, ja, som sagt, det er en venn som du har med deg ganske lenge, da, over en lengre periode.
1: Ja, og sånn jeg har følt det da, hvis jeg har en lengre bok som jeg bruker lang tid på å lese, så føler jeg at det liksom farger litt på hverdagen, og det farger liksom den livsperioden jeg leste den boka i da.
0: Ja,
1: ja, for i stedet for at du bruker 2 uker, liksom, så er det liksom...
2: Hvis jeg bruker et halvt år,
1: et par måneder, ja. Så er det jo veldig sånn, åja, det halvåret da jeg leste den.
0: Ikke sant? Ja, for det jeg husker veldig godt da jeg leste sangen om Rød Rubin av Agnar Mykle. Den er jo, jeg vil si den er mursten, absolutt.
1: Ja.
0: Litt mindre mursten da. Men den er veldig sånn høsten 2024 for meg.
1: Ja.
0: Hele høstsemesteret. Og det er bare en sånn egen følelse som man får når man leser bok over lengre tid.
1: Ja, det er det. Det føles litt sånn hjemme ut nesten.
0: Ja.
1: Å komme til åpne boka og være tilbake i det universet. Så liksom, her har jeg vært mye.
0: Ja. Det er liksom en kjenning.
1: Ja.
2: Men jeg må si jeg liker godt også ha sånne mursteiner på lydbok.
1: Ja.
2: Det synes jeg er koselig.
0: Okay.
2: Jeg har veldig spesifikke tanker om når jeg hørte på Wuthering Heights på lydbok, for eksempel.
1: Ja, det har jeg også.
2: Ja. Ja. Hvor hørte du Wuthering Heights på lydbok?
1: På vei, det var første året mitt, første semesteret her i Trondheim, så hørte jeg ofte på det på vei til, da bodde jeg på Tyholt, og så gikk jeg fra Tyholt til Gløs. Så hørte jeg på Wuthering Heights på veien. Og så ble det som gradvis høst i løpet av året.
2: Ja, jeg har denne veien langs sjøen her.
1: Ja.
2: Der gikk jeg mye på tur på kvelden og hørte på Wuthering Heights for 1,5 år siden.
1: Ja, det er morsomt. Det er 2 gater i Trondheim her nå.
2: Wuthering Heights.
1: Markert med Wuthering Heights.
0: Nei, men vi må faktisk gå videre til en låt. Vi skal høre Ouroboros av Baba Stills, og Ok Kaja, tror jeg det står der. Ja.

0: Ja, da det på tide med en bokanbefaling. Woohoo!
1: Hey.
0: Hvem har lyst til å starte?
1: Jeg kan starte, siden jeg ikke har vært her på lenge. Ja. Jeg ikke ferdig med denne boka, men jeg begynte å lese den i sommer. Fikk låne en venn. Sex and Rage av Eve Babbitts.
0: Mm.
1: Veldig kul.
0: Hva handler den om?
1: Det halvbiografisk roman fra 60-tallet. Los Angeles. Surfer girl. Hun jo en av liksom, the it girls sexikoner fra denne tiden. Mm. Venner med John Didion, blant annet.
0: Nei, var ikke de uvenner?
1: Var de uvenner?
0: Eller?
1: Jeg vet ikke.
0: Det kom ut noe sånn... Nei, nå sier jeg bare noe. Men det kom ut noe sånn ny bok om at de har... Nei,
1: jeg har sett bilder av dem sammen.
0: Jeg vet ingenting om dette. Jeg tar det.
1: Ja, og i hvert fall venninna mi beskrev dette som John Didion hvis hun var morsom.
0: Mm.
2: Ja. Nice.
0: Yeah. Kult.
1: Jeg har ikke lest John Didion, så jeg vet ikke.
2: Nei, ikke heller faktisk. Jeg leste to bøker i sommer.
0: Damn.
2: Og den idioten av Stiv.
1: Og den andre.
2: Og den andre skal vi snakke om på en senere sending.
1: Okay.
2: Så jeg anbefaler idioten,
1: ja. Yeah.
2: Den er bra. Men det virkelig en anbefaling, altså. Mm. Jeg snakket med noen andre fra Ulitterat Vitenskap, som hadde hørt den på lydbok i sommer.
0: Mm.
2: Det var veldig gøy å prate med han om det. Og jeg tror det mange som har lest den boka her, så derfor vil jeg jo liksom anbefale litt å lese den også, for det gøy å prate med folk om den.
0: Ja,
2: og deres tolkning av den.
0: Mm.
2: For når man bruker så mye tid på bok, så får man mye tid til å tenke. Selv om man ikke nødvendigvis setter seg ned for å tenke om boka, så lager man veldig mange tanker inn i hodet, og det gøy
1: å få det. Og det går jo litt tilbake også.
2: Ja,
1: det gjør det. Når man ikke gjør noen ting.
2: Ja,
0: mm,
2: så anbefales.
0: Jeg litt usikker. Ok, skal jeg anbefale en diktsamling eller en barnebok?
2: Barnebok.
0: Ok, det en sånn lete- og pekebok som heter Bløte folk av Kjersti Synnøve Moen.
1: Bløte folk?
0: Bløte folk, ja. Fordi det her da litt sånn finvillig opplegg, ikke helt sånn, men sånn typisk pekebok for barn, som jeg har lest for mitt tantebarn. Og det handler om en gutt som skal med mammaen sin til bassenget.
1: Ja.
0: Og der det masse folk i garderoben. Og han møste jo mammaen sin i bassenget. Så det liksom litt det man skal lete etter mammaen. Men det også masse andre folk, så det sånn... Oi, der var det en dame med tatovering på puppen. Hvor hun? Den som er fin også. Og det jeg liker veldig godt med denne boka, det at det liksom alle typer kropper,
1: ja,
0: uten at det blir gjort et poeng ut av, liksom.
1: Ja.
0: Det bare sånn, ok, hun der har krøllet hår, hun har segge puppa, hun har stor rumpa. Altså det bare sånn, alle mulige kropper.
1: Ja.
0: Sammen, masse rare folk. Folk har med hundene sine i bassenget. Det synes jeg veldig rart.
1: Er det lov?
0: Det tror jeg ikke.
2: Jeg tror ikke jeg hadde akseptert det hvis jeg kom på Tøyenbadet.
0: Nei, masse hunder, katter og katter. Masse greier.
1: Jo, ja, men det funker bra for pekebok. Da.
0: Ja, veldig bra pekebok,
2: synes jeg. Det er litt urealistisk bilde, kanskje, til de barna.
0: Ja, men det litt dumt.
2: Ja.
0: Men den er veldig bra.
1: Jeg synes... barnebøker ofte har bedre bilder på kropp enn mange voksenbøker har.
2: Ja,
1: det tror jeg er litt på, mer nøytralt forhold til det, fordi det er mer
0: bevisst. Ja, for det er ikke seksualisert, det er liksom bare sånn...
1: tatuering på puppen.
0: Ja.
2: Men sånn det tror jeg også folk som skriver barnebøker har hatt en større fokus på en måte.
1: Mm-hmm. Ja, ikke sant?
2: Det at det ikke skal være seksualisert er jo et krav for barnebøker.
0: Absolutt.
2: Ja. Så de er sikkert mer bevisst på det enn mange andre.
0: Mm.
1: Jeg synes nesten vi kan ha litt fokus på det i voksenbøker også.
2: Ja, så det burde vi jo absolutt.
1: Ja.
0: Ja, for det var bare, jeg ble litt sånn overrasket, sånn, oi, her var det masse nakne folk, og masse å se på.
1: Masse å se på, ja.
0: Men uten at, for tantebarnet mitt synes jo ikke det er noe big deal. Men det skal sies, unger er jo de som har det mest avslappet forholdet til kropp i hele verden.
1: Ja, ja, det er sant.
0: De snakker bare om rumpa og bæsj og tiss hele tiden.
1: Ja,
0: så, men, deilig altså. Anbefales, også hvis du ikke har kids, så synes jeg den er veldig fine
1: jeg tror nesten, tegninger. Altså, dette er egentlig noe man burde ta med på fors. Høres det ut som?
0: Ja,
1: pekebok på fors.
0: Fors er det, faktisk.
1: Første mann til å se
0: det. Å ha med pekebok.
1: Ja, det er gøy.
0: Wow. Ja, det er jo en pekebok som heter Jeg elsker Trondheim.
1: Jeg elsker Trondheim.
0: Så den, kanskje man må prøve den.
1: Ja.
0: Den skal jeg låne på biblioteket, og så kan jeg ta den med på neste fors. Jeg elsker Trondheim.
1: Nydelig.
0: Neida, men dette blir et knallbra semester. Vi har masse planer om masse kult.
1: Ja, mye forskjellig.
0: Vi
1: skal bli i studio, vi skal så ut i verden.
0: Ja, ut i verden i Trondheim. Så, ja. Nå tenkte jeg om jeg skulle spoile noe eller ikke.
1: Skal vi spoile litt?
2: Ja,
1: spoile neste uke.
0: Ja, da det jo litterær hagefest i Adrians stua. Som jo en sånn forfatterbolig her i Trondheim. Og vi har jo hatt han...
2: Håvard Nilsen.
0: Nei, ikke Håvard Nilsen.
2: Nei.
0: Åh, han som sist var i Adrians stua og bodde der.
2: Ja.
0: Han heter... herregud. Rune Hjemås.
2: Rune Hjemås, ja, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så vi gleder oss. Vi skal ta med en Zoom. Altså en mikrofon.
2: Ta med en litt av Zoom.
0: Og så...
2: busse bort.
0: Ja, prate litt med folk. Litt med... Og spise litt vafler og sånn.
2: Ja.
0: Det leste jeg at det skulle være.
2: Åh, stas. Kanskje vi til og med legger ut bildet.
0: Ja.
2: Av vafler.
0: Kanskje det. Så det var stay tuned. Dette blir insane semester.
2: Insane spennende semester.
0: Ja, så gleder dere masse. Jeg gleder meg i hvert fall.
2: Ja. Mm-hmm. Men vi skal jo oppriktig snakke om mye gøy. Jeg er faktisk veldig gira.
0: Oh yeah. Men nå får dere høre låta Florence av Ea og Tilde. Så da er det bare å si ha det bra.
2: Ha det bra.

0: bestemt det. Ja,
1: det er det.
0: Det er jo helt, det er jo long time coming, egentlig.
1: Ja, virkelig. Jeg heter Malin, og jeg er vanligvis med nesten helg, men så er jeg også Bina sin roomie. Så det er kanskje derfor det er blitt utsatt, for vi trenger ikke være mer sammen.
0: Men nå er det sånn, jeg har ikke så mye andre folk rundt meg på tiden.
1: Så da må du dra inn resten av vennene.
0: Ja.
1: Og det blir
2: mye. Ja, det er kjipe vennene. Ja. Da er det ut av skuffen.
1: Ja, brette de opp og...
0: Jævlig trøyt.
1: Ut av skuffen.
0: Ja, nei, og så er det jo... Det blir jo nesten en Bergens spesial også.
1: Ja.
0: Så har vi litt... Vet ikke, noe, vi sier Nord-Norge kvote.
2: Litt nordnorsk blod. Skal til Bergen i sommer? Skal til Bergen i sommer?
0: Ja, ja, så det er rett og slett en Bergensreise. En Bergensvenn.
2: Ja. Er Bergen en kulturreise?
0: Jeg synes det.
2: Ja, det er et
0: Edland.
2: Nei, ja. Det er nesten et Edland. Jeg har jo sagt at folk spør om skal til utlandet. Jeg skal til Bergen i sommer, det er litt samme greia.
0: Det synes jeg det er, faktisk. Så.
2: Det er faktisk gjennomsnittlig 10 grader varmere i Bergen enn det er resten av Norge.
3: Og så regner det altså gjennomsnittlig en million ganger mer. Ja, det gjør det. Så.
0: Anyways.
2: Ja.
0: Alex, du møtte ikke opp når du skulle i dag.
2: Nei.
0: Hvordan går det egentlig med deg?
2: Jeg er bakis som et fly. Hvis det er lov å si.
0: Nei, jeg var
2: ferdig med eksamen i går. Veldig digg, sommerferie. Og så må jo det feires, selvfølgelig.
0: Det er klart.
2: Så da ble det alkoholisering på samtidig.
0: Alkoholisering? Ja. Okay. Jeg var så jævlig alkoholisert i går. Jeg tror jeg fortsatt er litt alkoholisert.
1: Shit, jeg håper jeg skal bli alkoholisert i helgen. Ja.
2: Nei, så det var gøy,
0: ja. Ja,
2: men da ble det vanskelig å stå opp i dag til tide.
0: Mm. Men du sa jeg var sexy når du kom inn med litt sånn morning breath og...
2: Thank you, guys.
0: Og litt svett t-skjorte. Ja.
2: Ja. Mm. Ja, det er nice.
0: Ja, det
2: er nice å pull off en sånn look.
0: Ja, ja, det er den beste looken å se bra ut i, eller?
2: Jo, det er det nok. Jeg har aldri hørt noen andre som gjør det.
0: Du da, Eivind, hvordan går det med deg?
3: Nei, det går bra. Jeg har hatt sommerferie nå i snart en uke. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt. Det er litt rart. Ha for mye fritid, jeg er ikke vant på det.
0: Ja, ja. Bare liksom, jeg vet ikke, fyll den med noe.
3: Ja, jeg prøver jo det, men ja, altså...
0: Det er sånn, når Øyvind tyr til meg for å henge...
3: Når jeg spør Bina, vi kan henge, da er det...
2: Da har du lagt ned,
0: altså. Ja, da skjer det. Snakk om restevenn. Ja. Ja, ja. Da har du liksom åpnet den øverste boksen oppe på skapet.
3: Ja, herregud, den er... Ja, gjemt
2: på loftet.
0: Ja, på loftet.
2: Gjemte snackerboksen.
0: Ja. Da hopper jeg ut som en trolleske. Hei, hei, hei, hei.
3: Nei, det var en måte ty til slike mål da. Slike, ja. Så nei, jeg vet ikke hva jeg gjør med tiden min, for nå er det fint vær da.
0: Ja.
3: Så da kan jeg gå ut og være lat, og på en måte føle meg produktiv, som er fint. Ja,
0: det er verdens beste følelse.
3: Men forrige uke når det regnet, så bare følte jeg meg slapp for å lå inn i lagen.
0: Ja.
3: Så nå kan jeg bare slappe ute, og da føler jeg meg så bra.
0: En som kan sommerferie. Fy faen, ja. Det er det.
1: Jeg har jo da, i motsetning til Øyvind, sommerferie en uke. Jeg nå har en måned og en uke.
0: Ja,
1: ja, det er bikket, ja. Og jeg trodde jo også at jeg skulle støtte på disse problemene som Øyvind har støtt på, og være sånn, faen helvete, skal jeg bare vandre rundt i denne byen uten planer, og liksom ikke ha noe å gjøre, og hvem faen skal jeg være med? Men jeg har falt sånn helt utrolig til ro med denne følelsen, og jeg vil aldri jobbe noensinne igjen. Jeg vil bare gå rundt og drikke kaffe og lese kjønnlitteratur og ha det hyggelig.
0: Det er drit når man innser sånn, du vet sånn folk er sånn, ja, men jeg trenger å jobbe for å liksom fulfill myself.
1: Mm. Jeg trenger folk.
0: Ja, og når man har innsett det, da er det jo helt jævlig å skulle jobbe igjen.
1: Ja.
0: Så jeg håper jeg aldri skal innse det. Nei.
1: Du da, Bine?
0: Jeg er veldig produktiv.
1: Ja, du trener jo.
0: Jeg trener. I dag har jeg trent skikkelig hardt.
1: Du har trent så bare juling.
0: Ja, jeg var så lenge
2: inn på det. 3 timer med intensiv trening.
0: Jeg var så lenge inn på det med løperommet, faktisk.
1: Ja, det var helt utrolig.
0: Så det var jo helt rått. Og ellers jobber jeg mye. Chiller, henger, loker. Jeg er blitt solbrent. Og...
1: Fått freiner
0: og føler at jeg har mange spennende tanker for tiden.
1: Mm.
0: Bare ikke noe som er verdt å meddele egentlig, men mer sånn jeg føler at hodet mitt jobber.
1: Du er din reflekterende era.
0: Ja, men ikke, nei, for det er ikke sånn, her, det er ikke sånn selvrefleksjon. Det er mer sånn,
2: kjedelig tenkning.
0: Nei, det er mer sånn, hadde det vært rått å ha liksom en tennisball og noe jatsi i vesken sin?
2: Ja!
0: Ja, det tror jeg.
3: Ja, i hvert fall en ball, for det føler jeg man trenger.
0: Enig.
3: Ja.
0: Og det er sånn, nå skal jeg gå til innkjøp.
2: Skal du en ball uten rekkert?
3: Kaste den,
0: ja. Sprette. Ja. Sprett ball.
3: Kaste den liksom, dunk, i veggen.
0: Ja.
1: Jojo.
0: Ja, ja.
1: Jojo. Nei,
3: altså en fyr med jojo på
2: jobben.
3: Og så var jeg sånn, faen, du er et nerd. Han gikk sånn,
2: tenk hvis han hadde byttet den ut med en ball, og så stod han alene og kastet den ballen
3: i veggen.
0: Jeg respekterer det så mye. Tenk koordinasjon.
3: Ja, hvis du står i

0: Jeg kaster ballen, tar den bananen, og så tar du mot ballen. Det er jo helt vilt.
1: En banan, sa du det?
0: Ja, altså du kaster ballen i veggen, så flyr den, og så mens ballen er i lufta, så tar du en banan.
1: Skreller den?
0: Nei, nei, bare putter den i vann, og så tar du ballen igjen. Det er jo helt klasse, jeg må bare si det.
1: Det er klasse.
2: Ja, vi starter med
1: sjefen. Ja, nei, det er i hvert fall mye som skjer i hodet, og det er det mye som skjer i den låten der også, altså. Vi skal høre av Linni.

0: Hold shit. Ikke noe mer.
1: Ikke noe mer.
2: Ikke noe mer. Vi kjører i gang med første spørsmål. Hvordan takle avvisning? Enkelt og greit.
3: Aner ikke, ass.
1: Oi.
2: Aldri opplevd.
3: Opplevd min største... oppriktig er det en av mine. Ikke min største frykt.
1: Aldri opplevd.
3: Nei, aldri opplevd. Faen, damen
2: din. Er det det på ekte din største frykt?
3: Ja, litt. Altså, jeg er veldig dårlig som gruppechat og sånn, for jeg vil ikke bli avvist.
2: Åja, du mener... Altså, sånn skikkelig... Du tenker ikke bare romantisk, du tenker all form for avvisning.
3: Ja, jeg tror jeg hadde mye sånn jeg var liten og spurte folk om å bli med å henge, så ingen ville det. Wow. Og det har liksom satt seg.
2: Oi. Så når de gikk og banket på, er en Robert hjemme? Og så ser du han i videoen, og så er det sånn, nei.
1: Så ser morren min. Nei, det skjedde ikke. Det var mer liksom noen sånn Snapchat som kom. Det var ingen som svarte.
3: Eller bare, ja, det var ingen svarte i chatten, og det blir sånn.
1: Men det er jo derfor du må sende flere ganger, og en gang så svarer du det, til slutt.
3: Ja, men det har ikke lyst til å være despeller, da. Det er ikke sånn som det er.
2: Det er jo mad embarrassing hvis man skriver sånn, noen med å ta en øl på anti, og så får man ingen svar, og så sender man tre meldinger til. Ja, noen med å ta en øl på anti, igjen. Ja. Mindre altså, om denne.
1: Jeg ser dere har sett den, men noen som blir med på et øl på anti, ja.
2: Sånn, Øyvind, ser dere har sett det. Haha, svar. Men jeg tror kanskje en sånn venneavvisning er verre enn en romantisk.
1: Ja,
2: sånn, hvis du spør venner av deg, som du tenker de liker meg, de har tid til meg, de bryr seg om meg, og så er du sånn, henge, la oss finne på noe, og så er det ingen som svarer. En sånn stor gruppe chat, det er verre enn å være til noen sånn, du er litt keen på sånn, skal vi ta en pils? Og så er de sånn, jeg har ikke tid, ass.
1: Jeg blir ikke litt keen på,
2: ja. Jeg er helt uenig
1: i dette. Ja, men det kommer jo an på hvem den romantiske siden er, da. Hvis det er en som du...
2: hvis det er noen du er hodesus forelsket i, så er det veldig synd.
1: Ja, og du har kjent sykt lenge, og hvis du spør en, og det går kjeis, så
2: ødelegger det forholdet, liksom. Så får du kjærlighetssorg.
1: Ja, så ødelegger det vennskapet også.
2: Ja.
1: Det er jo bad.
2: Det er bad.
1: Men hvis du spør om, ja, skal vi stikke og spille fotball, og ingen svarer, what the fuck? Ja, da blir sånn, right, da blir ikke fotball i dag da.
2: Det som jeg føler er greien med de store gruppechattene, sant, er at hvis man spør der, så er det jo ganske høy terskel for å svare, eller sånn, skjønner du?
1: Ja.
2: Altså sånn, eller hvis man spør en stor chat, så er det sånn, nei, men noen andre svarer sikkert, eller jeg svarer etterpå, eller sant, og så ser man, da ser man altså hvem som slenger seg på, hvis ingen slenger seg på, så vil man jo heller ikke slenge seg på.
1: Ja, så, sånn, ja.
2: Så man må alltid, hvis jeg skal skrive noe i en stor chat, så allierer jeg meg alltid med en først. Ja, jeg gjør også ofte.
1: Ja, det er lurt.
2: Sånn at jeg skriver sånn, jeg vil noen ta en øl med meg og Øyvind. Hvis det...
3: Da sier de
1: ja, den kjører du ofte, det er sant det.
2: Nå har du tenkt over det.
1: Nå har jeg tenkt over det, du gjør det hver gang.
2: Ja, hver gang jeg skal spørre underholdning, radiounderholdning om de vil gjøre noe, så er det sånn, jeg og Alex skal gjøre dette.
1: Og det er derfor alle blir med, når de sier Alex.
2: Ja, det er det. Men hvordan takler man det da, hvis det først skjer?
3: Nå kan ikke bare godta det.
1: Ja, du...
2: Ja, men hvordan
3: godta det? Ja, men det er litt sånn, hvis i sin romantisk setting da.
1: Godta avvisning.
3: Så må man på en måte bare være sånn, ja, ja.
2: Det blir... Jeg er nesten litt uenig. Bare hang in there. Hang in there til de ombestemmer seg.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det kan hende, det hjelper faktisk.
2: Å, fy faen, det er pinlig da.
3: Det spørs jo veldig hvordan avvisningen er.
1: Ja, det er sant.
3: Hvis det er sånn, Bine, jeg er så forelsket deg, og du er min største kjærlighet. Og så er det sånn, æsj. Så er det sånn, æsj, nei.
2: Ja.
3: Så kommer vi ikke til å spørre igjen.
2: Men, nei, men hvis du...
3: Hvis du da begynner å bli små, usikkert, da holder jeg julevart.
2: Ja, ok, så hvis vi sitter og prater, meg og deg, Øyvind, på en benk. Som vi jo gjør av og til. Og så er du sånn, du, jeg bare... Jeg må si, jeg liker deg litt. Og jeg er sånn, wow, nei! Eller jeg er sånn, åh, så hyggelig, jeg tror ikke jeg ser deg i samme lys. Så er du sånn, ok, og så er det sånn, ok, nå skal vi gå fra hverandre, og så går du hjemover og trasker langs gaten. Hvordan håndterer du da det som nettopp har skjedd?
3: Det er jo kjipt der og da, men så tror jeg sånn, i hvert fall hvis det er et vennskap da, sånn, hypotetisk er å begynne, ikke sant?
2: Hypotetisk er vi,
3: hypotetisk. Ja. Hypotetisk.
1: Når folk er hypotetisk!
3: Så tror jeg på en måte man klarer bare å gå videre. Det er kanskje litt kleint si noen uker, da.
2: Ja.
3: Mm. Og så tror jeg man bare måte, går tilbake til det samme gamle uten at man tenker så mye over det.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Ja. Man gjør kanskje det. Man må jo prøve å tenke sånn, det er jo ingen som er sånn, æsj!
3: Nei.
2: Sånn, det er jo bare hyggelig.
1: Det er,
3: det er jo kanskje selv litt deluxe da, hvis noen sier at man er keen på det.
2: Nettopp, ja. Så hvis noen sier sånn, jeg er keen på deg, jeg vil ta en øl med deg, eller hvis noen sier sånn, jeg er keen på deg, jeg vil ta en øl med deg, eller jeg vil gå en tur med deg, så selv om man ikke har lyst selv, så er det jo, da blir man jo glad.
1: Mm.
3: Ja, ja.
2: Som regel. Ja, jeg tror at trikset litt er at, å prøve å liksom få dreie hodet vekk fra at du har dretet deg ut.
4: Mm.
2: For det er jo ofte det man sitter igjen med, at hvis du har sagt til noen som, jeg er jævlig gira på deg, eller sånn, jeg har lyst til å treffe deg masse, og så er de sånn, nei.
4: Ja.
2: Da er man jo sånn, å herregud, jeg har bashet meg på leggen, liksom. Nå har jeg ødelagt noe som, liksom, enten hvis det er med en venn, så er det sånn, nå har jeg ødelagt det vennskapet, eller med bare en rando, så er det sånn, faen, nå er jeg liksom, nå vet de det, og det er ydmykende.
4: Mm.
2: Så må man heller bare sette på en låt og være sånn, dette er ikke flaut.
0: I'm on top of the world.
2: Bare sånn, dette er ikke flaut. Alle gjør dette hele tiden. Det er noe stress. Jeg tenker også, det man kan gjøre, hvis man spør om å henge, eller noe sånt, når man blir avvist, eller går inn for et kyss, for eksempel. Fordi det har faktisk skjedd med meg.
3: Du gikk inn for det?
2: Ja.
1: Og du snudde vekk?
2: Ja. Selv skal si at jeg begynte å date dette mennesket. Altså sånn, det gikk bra.
0: You hung in there.
2: I hung. I had. Neida, men jeg...
0: I saw I conquered, I came.
2: Ja, whatever. Poenget var at jeg... Og det, men jeg var veldig brisen, så jeg husker det ikke. Men jeg ble fortalt det.
3: Du var veldig brisen, du husker ikke.
2: Jo, jeg husker det ikke. Men jeg... Så jeg ble fortalt det ettertid av han. Det skjedde med sånn, ja, det skjedde jo. Og jeg var sånn, hæ? Og da var det sånn, da datet vi, og så måtte jeg på en måte deale med den avvisningen mens vi fortsatt datet, hvis det gir mening.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Og det var, da måtte jeg gå.
1: Men hva gjorde du når han bare snudde vekk?
2: Jeg husker jo ikke det, men jeg tror jeg var sånn, for jeg tror det, ja, det var en spesiell situasjon. Poenget var at hvis man gjør det, eller sender en melding og ikke får svar, så kan man jo bare være sånn, det var jo bare kødd da.
1: Ja.
2: Er du styrt?
1: Ja. Nei, det funker aldri.
2: Åja, eller sånn.
1: Det var kødd da.
2: April snar, og så er det juli.
1: Ja, det er sånn desember.
2: Åja, du trodde jeg spurte deg. Jeg spurte hun. Og så sitter den ved siden. Spurte hun rett bak deg. Sånn som at du vinket. Eller sånn. Jeg skulle egentlig bare ta, du har noe i håret. Du trodde kanskje jeg skulle kysse deg, men du skulle bare ta vekk, du har en støv i håret. Eller et eller annet sånt.
1: Ja.
2: Bare finne på en dårlig unnskyldning.
1: Og så kødder.
2: Ja. Det
1: Nei, men jeg kan ikke se for meg at det skal funke. Fordi man skjønner jo åpenbart, åja, du prøvde, men så ble du avvist, og nå sier du bare, jeg kødda.
2: Da er det fetere å stå i det.
1: Ja, da,
2: jeg
1: synes det er
2: godt. Jeg gir dem.
1: Jeg prøvde å kysse deg. Yes!
2: Ja, hvis man

0: Good?
1: Nei.
0: Ok.
1: Men du må... Om da...
0: Hva?
1: Jeg aner ikke hva som har skjedd når jeg hører null... Vent da. Hvis vi bare cheater litt... ikke noe limiter på den. Kompressor, gainer til helvete, threshold, ned i bånd, så jeg skal egentlig nå komme for å drepe ørene mine, hvis alt funker, sant? Jeg er enig om det.

0: jeg tror hvis du går liksom ut bygget, så burde du gå altså, til det. Altså neste vei, du står utenfor bygget, neste vei. Sweet. Hey.
1: Sånn da, helt simpelt.

0: Mikael.
1: Ja.
0: Rating is good. Nå er det da åpenbart en eller annen feil med der. For når jeg bare når jeg setter en sine wave på den. Ikke sant? Da må på quit, save, send. Nei, det vet jeg hvorfor. Ok. Ok, men... Ja, hva er det du skal ha mye til?
2: Nei, jeg skal bare teste om det. Jeg bare bytte over KVN-en som okay. USB-en tar ut av virkelig.
0: Ok, men... gi meg et sekund. Jeg tar bra. Sign er greit. Fuck off limiter. Fuck off sign. Få inn en kompressor. Fond til å bli kjempehøy. På alt. Med en insane ratio. Bare se rett og slett lyd. På
3: jeg får ikke...
0: Send. Send.
2: Får du lyd i kamera?
3: Hæ?
1: Ja.
0: Ja. Ok, det er et eller annet med talkback-mikken som skurrer. Du kan få låne mysa hvis du ikke
3: vil. Ja, se om det er kamera eller du kan det.
2: Det tror jeg kan kamera.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er fint å gjøre for noen sikker.
2: Ja.
3: Ok. Du får...
2: Det er kanskje ikke noe den, ja.
3: Hvis du prøver den svarte, for jeg vet at det kommer til. Nada. Prøv den svarte.
2: Ja, han var litt mer.
3: Ja, fordi dasken funker
4: jo. Jeg teipet opp den nye SD-kompressoren.
2: Ja.
4: Sånn på en av PC-ene. Så...
2: Så hva sa du?
4: Teip opp den nye SD-kortleseren på en av PC-ene, så den kan brukes.
2: Ok. Sweet.
4: Jeg kan si fra til Malin hvilken som måtte gi fag.
0: Sine wave over den, liksom.
4: Liksom den der?
0: Ja, sånn. Hvis jeg bytter ut... Hvis jeg, fordi mikrofonen... Talkback-mikken går inn i en sånn...
4: Kanskje den har blitt skrudd av på den?
0: Det er ikke en bryte på den.
4: Ja.
0: Så det, men det er det som er rart, fordi routingen er ikke så mye folket til å høre den at all.
4: Kanskje den kobler i fem punkter?
0: Ja, bare et punkt.
4: Fordi den kobler i går. Så
0: snakker Mikael. Ja, jeg vet. Det er det som forvirrer meg veldig. Men mindre.
2: Ja, der kom dasken en gang.
4: Ja.
2: Jeg har ikke koblet i ettertid nå. Nei.
4: Ja, dette tar så tørre fremken da.
0: Ok, nå skal vi klippe seg her.
4: For det der, that's me.
0: Jeg
4: kobler inn etter kameraet, eller det er kameraet i dette kameraet, hvis det ikke er kameraet som er tatt. Ja. Ok, batteriene tatt inn i den nye tastaturen, så det bedre plass, og så ser vi den. What you want me to do, Mr. Bossman? Jeg tok og rydda de eskene som står her.
2: Hvor
4: er det? De er der da. Ok. Yeah. De står oppe på... de er liksom under den der boksen med kabler og den grå. For de står liksom... Ja, for det var en flat pappeske der, så jeg satte ikke de opp på den.
2: Ok. Men...
3: Vil du ha fordøy nummer 8?
2: Nei.

0: Det hade blivit lager en eskimensax. Så var det lite för gud. Okej, men vi prövar den strömförsörjningen på vätskan och ser om det funkar.
1: Ja, jag får det.
2: Kan noen gå og snakke litt i mikken?
1: Ja.
2: Mikael!
3: Skal du vise for deg med TV-en? At TV-en ikke går på? Eller?
0: Nei, det bare kamera. Jeg testet den kabelen her før jeg trakk den. Liksom.
3: Ja.
0: Og så gikk det ikke. Så da prøver vi den.
3: Ok.
0: Jeg tok Mikael med seg det ene kameraet.
3: Nei, ligger ikke det der?
0: Nei. Han har ikke det.
3: Men denne her funker ikke.
1: Mm-hmm. Nei, det ikke sikkert.
0: Mikael, har du kameraet ditt i hånda?
1: Ja.
0: Kan du gjøre på det?
1: Ja. Ja. Oi.

0: Vent da. Ja, men hvorfor? Vent. Stopp.
1: Ok, det rart.
0: Nei, stopp du. Stopp.

0: Control. Nei, altså det som jeg ikke skjønner nå.
1: Ja.
0: Er
2: Den
0: er
2: fortsatt bare, jeg tror vi må vinkle den mer skrått.
0: Det er den høyere volum på den her, for sånn reason.
3: På monitoren eller på mikken?
0: På mikken, hvis...
1: Ja, det hørte jeg så vidt over musikken, men...
2: Ok, vent, jeg har en plan. To sek.
0: Ja, men altså... Fordi... Det er hvor mye boost, mer boost av det her.
1: Ja.
0: Versus der.
2: Kan du gjøre
0: meg,
2: kan
0: du? Hva sier du om seng? Ja. Men jeg skjønner ikke, fordi... Ellers håper TK.
2: Nei, jeg må dra
0: til den tilbake.
2: Ja,
0: og
2: jeg
0: ser ut
4: som sykker.
2: Nice!
4: Kjempebra. Jeg har levert de nede, så de er good to go, så de følger etter de andre. Så de var skikkelig spente da.
1: Ja, de virket faktisk veldig positive.
4: Ja, jo, men
1: de var veldig søtte.
4: Ja, de var sånn, åh, hva er det som skjer i dag? Ja. Så, ja, du får bare være jævlig tullet med dem. De sa jo egentlig at de skal ha teknisk kurs med meg, men jeg stikker jo. Så det blir litt gøy.
1: Ja, jeg heter Tilde, velkommen til teknisk
4: kurs. Ja. ja, jeg skal egentlig dra, så jeg kommer... Jeg skal være kjapt tilbake. Ja. I hvert fall.
1: Ja, skal ha så mye av neglene mine igjen, hører jeg.
0: Men Mikael?
4: Ha det bra!
1: Ha det, kos deg!
0: Siste endring som skjer nå, for å få det her gjort bedre, er vi setter... Først må vi passe på at jeg er på riktig display. Vi lager en pot slider her. Element configuration. Den kan bruke en softbot.
1: Men du fant det på telefonen,
0: ja? Ja, men det er det jeg viser deg nå.
1: Ja, og jeg fant noe her
0: gjør ingenting. Nei, ikke noe DNN-modus, det er det jeg kom på. Så det vi kan gjøre da, er jo... Det her, min god mann. Vi setter den...
1: Jeg konfigger litt... Jeg konfigger litt keyboard og sånt.
0: Gjør det.

0: tenker jeg. For den får da PGM-en til, til kontroll 1. Spørsmålet mitt er egentlig, altså det jeg har gjort er at jeg har satt stream, eller det som kommer ut av mixen da. Det kan vi jo endre på hva man sender videre i OBS, men det som kommer ut fra mixen er det som går på lufta.
1: Ja.
0: Så nå er det autoavviklet.
1: Nei.
0: Det skal være det.
1: Jeg har stemmen din.
0: Å, oh, fuck meg.
2: Ja, det var veldig bra.
0: For det stemmer ikke I min plan. Nei, jeg kødda.
2: Testet kamera I studio, kan vi endre?
0: Her må vi endre faktisk, det bra vi tok det nå. Ja, men det bra at vi, da må jeg endre da. For det har ikke jeg tenkt på.
1: Ja,
0: den der kjører monitormixen. Det vil vi ikke ha, vi vil ha...
1: Nei, for det det samme med at da...
0: Ja, da... Det vi vil ha jeg vet ikke, hva foretrekker du? Vil du ha det som går til lufta, eller...
1: Men jeg har forstått på Marne at, altså, at det nyeste ikke skulle gå ut på DAB.
0: Det har du gjort ofte.
1: Ja, men hun mente sånn, nei, det har aldri sett hun bare...
0: Det stemmer ikke, det har jeg gjort det hver gang.
1: Ja.
0: Men da dobbeltsjekk det med snakk med radioen da, fordi at...
1: Ja, den var veldig adamant på at jeg skal ikke på lufta.
0: Den var ny.
1: Ja,
0: da kan du fortelle dem at det har skjedd de tre siste årene.
1: Ja, jeg har sett det på sofaen, jeg egentlig har jo strugglet med det og liksom... Ja, at det var liksom...
0: Ok, men da går det ikke på lufta da. Det kan, men det lettere for meg altså. Men da trenger ikke, det trenger egentlig ikke den knappen for å skru på en på lufta. Så må vi passe på å ikke
1: trykke på liv inni her da.
0: Nei, det var det jeg mener sånn.
1: Å ja.
0: Da blir det low-key egentlig bare gjøre dette med. Er det først så setter jeg den, vent da, den vi har.
2: Jeg bare innser at jeg burde sjekke at den lenken til streamen funker. Sånn at andre får sett streamen, for selv om jeg vet at vi streamer ut, så må vi vite at folk kan se det. Så men du gikk via din news?
1: Nei, så blir det sånn støkk.
2: Ja, sånn, fordi den må jo være på lagt inn på posten min. For at andre skal kunne se den.
1: Ja,
2: folk,
1: ja.
2: Folk kommer ikke til å klare å lete etter den.
1: Ja, jeg tenker mer at man sender den her til folk i hvert fall.
2: Ja, I worst case, men jeg vet hvordan du fikser det. Så kan du sende den lenken til meg?
1: Ja, jeg gjør det nå.
0: Mike and Mew?
1: Ja, teacher.
0: Skal vi se, da får du sjekke at det kommer noen lyder da, for da setter jeg den til det som heter K1 Air, som ikke det som sendes til lufta, men den da prosessert på samme måte som det som vi sender ut I lufta.
1: Ok.
0: Så normalized og sånt.
1: Ja.
0: Nå.
1: Og så

0: Som...
1: CJ?
0: Ja?
1: Så bare det. Ok.
0: Nå tror jeg vi good, skjønner du?
2: Det bare første gang du har sagt det i dag.
0: Ja, men altså nå... Nå... Ta og sjekk streamen da.
2: Ja.
0: Så tar jeg og spiller av en... Jeg bare. Det var veldig høy jingling, men det er et annet problem.
3: Ja, men altså, nå... Nå... Ta og sjekk streamen, da.
0: Hva faen?
2: Ja.
0: Det skal ikke være der. Jeg skal ikke være tydelig på streamen. Ennå.
2: Det er bare filen som er fortsatt. Hvis bare vil crashe den, liksom.
0: Vent da. Audio... Hvilken? Altså... Hallo? Fitt. Jeg er på lufta nå, jeg. Det har vært lenge.

0: Går det framöver?
1: Ja, han har bare gått et steg tilbake, men så lenge når det steget funnet ut av, så vi...
0: Ok, amazing. Fordi, ja, de vil ha sånn der tulle gjennom det.
1: Mm.
0: Men det hjelper jo også hvis du bare er stresset og ikke hjelper dem. Men nei, bare si frem det.
2: Har du ikke fått det?
0: Hvor det vi har?
3: Hun sitter og kikker. Tenker du meg? Sorry.
4: Skal vi starte kjapt?
5: Ok.
1: Hallo.
3: Mitten vår.
5: Hva er det? Hvordan er det nummerert?
1: Det er en på din høyre og... Nei, en på din venstre og sånn med klokka. Eller vent. Han er på omvendt. Ja, du har en på høyre hånd mot
3: Ja, og det står jeg på hver...
5: Ja, vent. Ok.
3: Og så er det til å spille en låt, så er det sånn forskjellige kanaler til å spille en låt. Så du skal starte låt 1 og låt 2.
5: Ok.
3: Ja, det... Det har alltid tenkt for meg, egentlig.
5: Ok.
3: Det var,
4: ja. All right.
6: Vi skal starte med sånn...

0: setningen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Jeg er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt. Sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runde, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaladgaard, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt ille. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden.
8: Nei, da jeg kjempeglad!
3: Hey!
0: Og du teknisk sjef! Og så sist inn i studio her fikk vi...
9: til Martine. Og jeg er også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli. Men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte det her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busstopp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner noen 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Alle spørsmål vi kom på nettopp da.
3: Mm. Da skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål.
0: Ja.
3: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida quizmaster. Ja. Jeg time master.
3: Ja.
2: Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
4: Ok.
2: Ok, når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: det rapid fire på
0: sånn. Ja, det rapid fire. Du må gå fort som mulig. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel du?
4: 25.
2: Hva heter ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
4: Video.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske dupp ditt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva din go-to karaoke-sang?
4: Pocketful of Sunshine.
2: Hva din yndlingsdrink?
4: En Moscow Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Oh.
4: Oh.
2: Hvis du er DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
4: Ja. Barrel jeans, egentlig.
0: Ja. Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Bare en mottrend.
2: Ja, jeg hørte mottrend. Ja. Ja.
5: Okay. Fikk vi på en skummel bakgrunnsmusikk?
0: Ja, dette var veldig skummelt.
4: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
2: Ja. Ok,
5: neste... Vi jobber med saken vi.
2: Blir da Martine.
4: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
4: Ok.
2: Hva er ditt fulle navn?
4: Martine Lindsvin Haug.
2: Hvor gammel du?
4: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
4: Sagtann.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Gått på do.
2: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
4: Mac'en min, sikkert.
2: Hva din go-to karaoke-sang?
4: Baby, av Justin Bieber.
2: Hva din yndlingsdrink?
5: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
4: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: 2000 bangers.
2: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
4: Mottrend. Pass.
2: Da ble vi med kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
5: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva er ditt fulle navn?
5: Thea Gregersen Aas.
2: Hvor gammel du?
5: 28.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
5: KU.
2: Hva din rareste, hva det rareste du har gjort?
5: Vi var på Rocky. Ja.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
5: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
5: En DHD.
2: Hva din go-to karaoke-sang?
5: Rise Like a Phoenix.
2: Hva din innbyggsdrink?
5: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: John Lennon. Nei, det var dårlig svar.
2: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så litt det, og så mest techno.
2: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
5: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
2: Veldig bra svar.
5: Ringer gode såler.
2: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
5: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
7: Ja, jeg følger av.
0: Litt tekniske problemer.
2: Det er jo
0: garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Ja da. Ja da. Okay. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se? Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
1: noe
0: den.
1: Gøy er jo at
0: Fader. Hva er det?
1: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
0: Som det her for eksempel?
1: Ja, yeah. Ja.
0: Åh, oh, nei, den likte jeg ikke.
1: Det, that's right. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Det som det, ja, det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
0: Men vi burde hatt adjektiv historie.
2: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
0: Ja. Det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
3: Da vi var sammen.
0: Ja, ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
1: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
2: Du må si
1: den. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. ikke favoritten, men...
2: Da triller jeg ballen videre til Emma. Nei. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
1: Ja, kom med den til den.
2: Da... Jeg har flere. Jeg er så dårlig. Da... glir jeg ham bortover.
0: Nei, det...
4: Nei, den er billig. Da flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
5: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
1: Ja, ja, hallo. Få det på.
5: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er program på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
1: Hva skal du kalle det?
5: Seksbombede.
1: Seksbombede.
2: Jeg har et lite dialekten.
1: Oi.
2: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
1: Molefunken.
4: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
2: Ja.
4: Molefunken er veldig bra ord.
2: Yeah, molefunken og månebedotten tror jeg at du har mine favorittord på Bergen. Månebedotten.
1: Månebedotten, hva tror jeg?
2: Det betyr at du er liksom... litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
2: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse.
0: Ja. Jeg trodde det er jo de rappige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
1: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete. Hiphoppete. Hiphoppete. Bra adjektiv.
4: Hiphoppete, bra adjektiv.
1: Litt noen beats.
2: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
1: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
1: gossinne. Det betyr litt sånn søt.
5: Ja.
1: Hva da?
5: Gromt
1: kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
1: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin.
4: Ja.
1: Kanskje.
2: Søt. Ja, litt mer sånn. Kan en baby være godsinn?
1: En baby kan være godsinn.
2: Ja.
1: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
1: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
0: Jeg fant noe som heter Blip-lobbit.
1: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
0: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
1: Jo. Den her har jeg på...
0: Den har du på Spotify.
1: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her skal jeg se i sommer.
0: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt.
5: Det som er, ja. Konsert i sommer.
1: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldejazz. Det var min mest lyttet lyttede artist.
0: Hvordan var Marit Larsen?
1: Veldig bra.
0: Ja.
1: Hun synger altså like bra live som på plate.
0: Er det sant?
1: Mm. Så det var skikkelig stas.
0: Det er gøy om det viser seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
1: jeg tror ikke, jeg føler ikke,
0: jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
1: Men hun kan jo ha det live på en måte, hvis hun vil.
0: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
1: Ja.
4: Ah,
1: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Bysen jamming with... I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
0: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
1: Fordi først
0: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
1: okay.
0: det er som en sånn okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen, om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
1: ja.
0: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
1: Rap.
0: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan å rappe.
1: Ja.
4: Hey.
1: Ja.
0: Så,
1: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
0: Hver sending.
1: Er ikke det?
0: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
1: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
0: Her er
1: det A-B-A-B, fri vilje, liksom? På en måte.
0: Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
4: Kult.
1: Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
0: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
5: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
1: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
5: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
0: Du tar på engelsk.
5: Tar du på engelsk? Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
2: Emma.
1: I Flow.
2: Jeg ikke biten. Inne på øret.
0: Nei, du var jævlig
2: jeg
0: på biten.
2: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
0: Hvordan du så på biten når du ikke hører noe
2: til? Det er Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
1: Ja.
5: Out.
1: Ja. Out.
5: Out. Ferdig.
0: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på stjernekamp, som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, back up flow. Dette her meg som rapper og kul. Men no,
1: bare for da. Hvis du ser det for lytteren, så står liksom... Det står liksom til jeg, sånn over på...
0: Større,
1: og
0: sånn,
1: du, på venstre form.
0: Ja.
1: Og på høyre.
0: Og vi rapper.
1: Gjenger liksom med biten.
0: Og vi gjenger. Dette var garasjens hip-hop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og... Da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
1: Kan jeg rappe en på vei inn?
0: Ja,
1: den her, ja.
0: Gjør det.
1: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
5: Yo, yo, yo.

0: Ja, da det på tide med en bokanbefaling. Woohoo!
1: Hey.
0: Hvem har lyst til å starte?
1: Jeg kan starte, siden jeg ikke har vært her på lenge. Ja. Jeg ikke ferdig med denne boka, men jeg begynte å lese den i sommer. Fikk låne av en venn. Sex and Rage av Eve Babbitts.
0: Mm.
1: Veldig kul.
0: Hva handler den om?
1: Det halvbiografisk roman fra 60-tallet. Los Angeles. Surfer girl. Hun jo en av liksom, the it girls sexikoner fra denne tiden. Mm. Venner med Joan Didion, blant annet.
0: Nei, var ikke de uvenner?
1: Var de uvenner?
0: Eller?
1: Jeg vet ikke, jeg
0: det bare... Det kom ut noe sånn... Nei, nå sier jeg bare noe. Men det kom ut noe sånn ny bok om at de har... Nei,
1: jeg har sett bilder av dem sammen.
0: Jeg vet ingenting om dette. Jeg tar det bare.
1: Ja, og i hvert fall venninna mi beskrev dette som Joan Didion hvis hun var morsom.
0: Ja. Mm.
2: Yeah. Nice.
0: Yeah. Kult.
1: Mm. Jeg har ikke lest John Didion, så jeg vet ikke.
2: Nei, ikke heller faktisk. Jeg leste to bøker i sommer.
0: Damn.
2: Og den idioten av positiv.
1: Og den andre.
2: Og den andre skal vi snakke om på en senere sending.
1: Okay.
2: Så jeg anbefaler idioten, ja.
1: Ja. Ja.
2: Den bra. Men det virkelig en anbefaling, altså. Mm. Jeg snakket med noen andre fra Ulitterat Vitenskap, som hadde hørt den på lydbok i sommer.
0: Mm.
2: Det var veldig gøy å prate med han om, om det. Og jeg tror, det mange som har lest denne boka her, så derfor vil jeg jo liksom anbefale litt å lese den også, for det gøy å prate med folk om den.
0: Ja,
2: og deres tolkning av den.
0: Mm.
2: For når man bruker så mye tid på en bok, så får man mye tid til å tenke. Selv om man ikke nødvendigvis setter seg ned for å tenke om boka, så lager man veldig mange tanker inn i hodet, og det gøy
1: og det går jo litt tilbake også.
2: Ja,
1: det gjør det. Når man ikke gjør noen ting.
2: Ja,
0: mm,
2: så anbefales.
0: Jeg litt usikker. Ok, skal jeg anbefale en diktsamling eller en barnebok?
2: Barnebok.
0: Ok, det en sånn lete- og pekebok som heter Bløte folk av Kjersti Synnøve Moen.
1: Bløte folk?
0: Bløte folk, ja. Fordi det her da ja, litt sånn finnvillig opplegg, ikke helt sånn, men sånn typisk pekebok for barn, som jeg har lest for mitt tantebarn. Og det handler om en gutt som skal med mammaen sin til bassenget.
1: Ja.
0: Og der det masse folk i garderoben. Og han møste jo mammaen sin i bassenget, så det liksom litt det man skal lete etter mammaen, men det også masse andre folk, så det sånn oi, der var det en dame med tatovering på puppen, hvor hun? Som er fin også. Og det jeg liker veldig godt med denne boka, det at det liksom alle typer kropper,
1: ja,
0: uten at det blir gjort et poeng ut av liksom,
1: ja.
0: Det bare sånn, ok, hun der har krøllet hår, hun har segg i puppa, hun har stor rumpa, altså det bare sånn, alle mulige kropper,
1: ja,
0: sammen, masse rare folk. Folk har med hundene sine i bassenget. Det synes jeg veldig rørt.
1: Er det lov?
0: Det tror jeg ikke.
2: Jeg tror ikke jeg hadde akseptert det hvis jeg kom på Tøyenbadet.
0: Nei, masse hunder, katter og katter. Masse greier.
1: Jo, ja, men det funker bra for pekebok. Da.
0: Ja, veldig bra pekebok,
2: synes jeg. Det er litt urealistisk bilde, kanskje, til de barna. Om
0: ja, det er litt dumt.
2: Ja.
0: Men den er veldig bra.
1: Jeg synes... barnebøker ofte har bedre bilder på kropp enn mange voksenbøker har.
2: Ja,
1: det tror jeg er litt mer nøytralt forhold til det, fordi det er mer bevisst.
0: Ja, for det er ikke seksualisert, det er liksom bare sånn...
1: tatuering på puppen.
0: Ja.
2: Men det tror jeg også folk som skriver barnebøker har hatt en større fokus på en måte.
1: Mm. Ja, ikke sant?
2: Det at det ikke skal være seksualisert er jo et krav for barnebøker.
0: Absolutt.
2: Ja. Så de er sikkert mer bevisst på det enn mange andre.
0: Mm.
1: Jeg synes nesten vi kan ha litt fokus på det i voksenbøker også.
2: Ja, så det burde vi jo absolutt.
1: Ja.
0: Ja, for det var bare, jeg ble litt sånn overrasket, sånn, oi, her var det masse nakne folk, og masse å se på.
1: Masse å se på, ja.
0: Men uten at, ja, nei, for tantebarnet mitt synes jo ikke det er noe big deal. Men det skal sies, unga er jo de som har det mest avslappet forholdet til kropp i hele verden.
1: Ja, da. Det er sant.
0: De snakker bare om rumpa og bæsj og tiss hele tiden.
1: Ja,
0: så, men, deilig altså. Anbefales, også hvis du ikke har kids, så synes jeg den veldig fin, fine
1: jeg tror nesten, tegninger. Altså, dette egentlig noe man burde ta med på fors, høres ut som.
0: Ja,
1: pekebok på fors.
0: Fors er det, faktisk.
1: Første mann til å se
0: det. Å ha med pekebok.
1: Ja, det er gøy.
0: Wow. Ja, det er jo en pekebok som heter Jeg elsker Trondheim.
1: Jeg elsker Trondheim.
0: Så den, kanskje man må prøve den.
1: Ja.
0: Den skal jeg låne på biblioteket, og så kan jeg ta den med på neste fors. Jeg elsker Trondheim.
1: Nydelig.
0: Neida, men dette blir et knallbra semester. Vi har masse planer om masse kult.
1: Ja, mye forskjellig.
0: Det
2: blir studio, vi skal så ut i verden.
0: Ja, ut i verden i Trondheim. Så, ja. Nå tenkte jeg om jeg skulle spoile noe, eller ikke.
1: Skal vi spoile litt?
2: Ja, ja. Spoiler neste uke.
0: Ja, da det jo litterær hagefest i Adrians stua. Som jo en sånn forfatterbolig her i Trondheim. Og vi har jo hatt han...
2: Håvard Nilsen.
0: Nei, ikke Håvard Nilsen.
2: Erlig, nei.
0: Åh, det var flott. Han som sist var i Adrians stua og bodde der.
2: Ja.
0: Han heter... Åh, herregud. Rune Hjemås.
2: Rune Hjemås, ja, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så vi gleder oss. Vi skal ta med en Zoom... Altså en mikrofon.
2: Ta med en liten Zoom.
0: Og så
2: busse bort.
0: Ja, prate litt med folk. Spise litt vafler og sånn.
2: Ja.
0: Det leste jeg at det skulle være.
2: Åh, stas. Kanskje vi til og med legger ut bilder.
0: Ja.
2: Av vafler.
0: Kanskje det. Så det var stay tuned. Dette blir insane semester.
2: Insane spennende semester.
0: Ja, så gled dere masse. Jeg gleder meg i hvert fall.
2: Ja. Mm-hmm. Men vi skal jo oppriktig snakke om mye gøy. Jeg faktisk veldig gira.
0: Oh, yeah. Men nå får dere høre låta Florence av Ea og Tilde. Så da er det bare å si ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Ja. Det var Only World av Ibrahim Heshnawi. Det är faren till den libyske reggen där alltså. Och du fick det här på Punch. Vi mimrer lite tillbaka på min och Vensas karriär här på radiokanalen och jag kosar mig.
1: Ja, ja, det kan vara det sista sändning för det kan bli sent ut i den stora världen av Danmark.
2: Ja.
1: Så det blir skummelt spännande. När man är på liksom mimringens väg då så lurer jag på har det kan en sån topp sändning sån bästa sändning genom tiderna. Jag startar med Sandre.
0: Okej. Ganske tidlig, eller første semester året, så hadde de her ønksa som tok oss opp. De hadde vært veldig flinke og planlagt veldig mye greier gjennom semesteret, og Vilja blant annet som flink til å ta kontakt med folk og, for å få dem til intervju og sånn. Og de hadde klart å få tak i Frode Grytten, forfatter Frode Grytten, for å komme og snakke om The Clash. Fordi Frode Grytten har en bok som heter Brenn huset ned, som en sånn fiksjonbiografi av The Clash, og den her turnéen den var på i New York på 80-tallet. Og da var det bare meg og Brage som satt og pratet med han her helt fantastiske, flotte fyren i 2 timer om bare The Clash, og hørt på bare The Clash, og det var så kult. Og jeg hadde jo lest den boka, og hadde forberedt meg, og hadde Frode Grytten på pensum det semesteret, og det var liksom ikke måte på hvor starstruck jeg var, liksom. Men han var så nepp og så hyggelig at det var liksom ikke noe skummelt.
1: Ja. Fikk du æresfrykt?
0: Litt æresfrykt, men det ga seg veldig fort. Så absolutt liksom en fin sånn inngang til det. Men jeg har hatt masse andre fine sendinger også. Likt veldig godt høstsendinger som jeg og Vansa hadde forrige semester, og ja, eterisk musikk fra det semesteret her.
1: Mm.
0: Den vil jeg virkelig trekke.
1: Hva var det som du likte ekstra godt med den da?
0: Eterisk musikk?
1: Ja.
0: Jeg tror det passer meg veldig godt, fordi det gikk annet, og på en måte, jeg kan jo ikke like mye sånn musikkteori som for eksempel Helle og Odne og Mats. men med eterisk musikk så er det på en måte så personlig og så mye man kan dra ut av, mer sånn musikkfilosofisk.
1: Jeg tenkte på det at du likte sikkert å være i det filosofiske hjørnet. Det er der Sondre ofte havner i løpet av en sending.
0: Jeg liker å rote meg bort litt, og det var gode muligheter til det i den. Jeg følte at vi pratet bra, og det var liksom veldig god stemning, som det alltid er.
2: Ja, Sondre og jeg er jo på en måte de punch uten noe musikkbakgrunn, så vi må komme med vårt.
0: Mm.
2: Og da er Sondre sitt filosofisk.
0: Ja.
2: Filosofisk og inte nei, hva heter det?
0: Spekulativt.
2: Nei, jeg tenkte introspektivt. Introspektivt.
0: Introspektivt, ja.
1: Spekulativt.
0: Ja. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått den arenaen og fått uttrykket meg på den måten, fordi jeg har absolutt hatt noe på hjertet, og det er veldig godt å komme her en gang i uka og få det ut da, sånn at jeg ikke eksploderer, sånn som han milliardæren.
2: Hvilken da?
1: Ja.
0: Han som er sånn rørsprengt, stort hode. Og, ja.
1: Nei, kanskje vi skal gå videre fra den. Gvansa, du er kanskje med neste låt?
2: Ja, jeg ville mimme tilbake til mitt opptaksintervju. Fordi når jeg søkte på dagen, så søkte jeg både til Punch og til Weber. Og da på mitt intervju så spør de jo så klart, og hvem er artister du liker å høre på? Og da nevnte jeg blant annet en kvinnelig rapper fra Chicago, som heter No Name. Og så var jeg sånn, ja, hun driver med litt sånn poesi, rap, hiphop. Jeg vet ikke helt hva du kaller den sjangeren. Og da Magnus Sandvold, som var både med i Feberpunch, han var sånn, det er conscious rap. Eller, jeg har sånn,
3: conscious hiphop.
2: Og jeg bare, jeg bare har veldig... Magnus Sandvold er en veldig søt karakter. Men fra mitt intervju så bare husker jeg han som litt brutal.
0: Ja.
2: Og var litt sånn, oi. Jeg var sånn, den er grei. Jeg var sånn, ok. Så da måtte jeg tenkte jeg skulle ta med No Name. Hun er en veldig kul artist. Og nå låten som kommer på nå, det er fra albumet hennes Telephone i 2016. Og heter Yesterday. Og den får du på Punch. Jeg håper du liker den. Her kommer den i hvert fall. Yesterday of No Name.

0: sangen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere I dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg glad. La oss bare ta runden, hvem har vi I studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Grasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
1: Jeg heter Simen Skaragård, og jeg glad.
4: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
5: Jeg hedder Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
6: Det var litt ille. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad!
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef! Også sist I studio her fikk vi...
7: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på... en låt. Vi skal høre på

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turak opp.
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der. Ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet 2,
0: oh, ja. Ja, for eksempel, ikke spesifikt.
2: Rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen,
3: Jeg vil si at man

0: Du også kanskje håbe på, at nogen, jeg kender, går lige forbi, og så man sådan, hey, det er også et veldig godt meetup-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på Prinsens Gatte, bring pils. For jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
1: Eller
0: man
1: kan det blive?
0: Ja.
2: Altså, bare kundesenteret er jo rett i nærheten.
3: Ja, og, ja. Og det er jo også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på det busstoppet.
2: Det er en happening. Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
4: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det er Søndre gate. Det som pleide å til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
2: Tre, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
4: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
2: Ja.
4: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
4: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Altså, kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der... en sånn en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
2: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har det jo på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det er av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det er at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg er skikkelig støtt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg er jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den der, det er noe med den asfalten, altså. Det er stygt der, og det er høye blokker, og det er mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg er på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det er noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her er Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, nå er det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Ja, det er spørsmålet vi kom på nettopp da.
2: Mm. Og skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
2: Vil jeg kanskje ikke gjøre.
0: Frida quizmaster.
2: Ja.
0: Oh, yeah. Jeg er timemaster.
2: Oh, yeah. Ok, er det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut den jeg har mest
3: kjærlig på? Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
4: Ok.
2: Ok, når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: skal... Det er rapid fire på
0: svaren. Ja, det er rapid fire. Du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
4: 25.
2: Hva er ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk?
4: Video.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritttekniske duppetitt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Pocketful of Sunshine.
2: Hva er din yndlingsdrink?
4: En Moskva Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person død levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
4: Ja. Barrel jeans, egentlig. Ja.
0: Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg
2: har
4: motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Ja, var en mottrend.
2: Ja, var en mottrend. Ja.
3: Okay. Fikk vi på en skummel bakgrøst, for å si.
0: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrøst, for å si.
2: Ok,
3: vi jobber med saken, vi.
2: Blir da Martine.
5: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
2: Hva er ditt full navn?
5: Martine Lindsvinhaug.
2: Hvor gammel er du?
5: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtann.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
5: Jeg vet ikke. Gått på do.
2: Hva er din favoritttekniske duppetitt?
5: Mac-en min, sikkert.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
5: Baby, av Justin Bieber.
2: Hva er din yndlingsdrink?
3: Nei, det ble vært. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
2: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. Pass.
2: Da ble vi mer kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
3: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva er ditt fulle navn?
3: Thea Gregersen Aas.
2: Hvor gammel er du?
3: 28.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
3: KU.
2: Hva er, hva er det rareste du har
3: gjort? Vi er med på Rocky. Ja.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
3: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
3: En DHD.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
3: Rise Like a Phoenix.
2: Hva er din innbyggsdrink?
3: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
3: John Lennon. Nei, det var dårlig svar.
2: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
3: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
2: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
3: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
2: Det
3: ringer gode såler.
2: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
3: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
2: Ah, ja, for den av.
0: Litt tekniske problemer.
2: Det er jo
0: garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: Ja da. Ja da. Okay. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se? Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
1: noe
0: det.
1: Gøy jo at
0: Fader. Hva ja. Det?
1: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
0: Som det her for eksempel?
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Åh, nei, den likte jeg ikke.
1: Det That's right, yeah. Det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for fordeling på ganske lenge.
0: Men, vi burde ha hatt adjektiv historie.
2: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
0: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukende historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
3: Da vi var sammen.
0: Ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
1: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
2: Du må si
1: den. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
2: Da triller jeg ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
1: Ja, kom med den til den.
2: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Da... glir jeg ham bortover.
0: Nei, det...
3: Nei, den billig. Da... Flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
4: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
1: Ja, hallo. Få det på.
4: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det programmet på Prime. Og da hadde jeg et adjektiv historie. Og da sa han ene... Ok... Det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
1: Hva så kallte du det?
4: Seksbombede.
1: Seksbombede.
2: Jeg har et lite dialekt, den.
1: Oi.
2: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
1: Molefonken.
3: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
2: Ja.
3: Molefonken er veldig bra ord.
2: Yeah, molefonken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
1: Månebedotten, hva tror jeg?
2: Det betyr at du er liksom... Litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
3: litt sånn satt ut.
2: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
0: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte ly for de faktisk.
1: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv.
3: Hiphoppete, bra adjektiv.
1: Litt noen beats.
2: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
1: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
3: Og det er
1: gossinne. Det betyr litt sånn søt.
4: Ja.
1: Hva da?
4: Gromt.
1: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
3: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
1: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin. Ja. Kanskje.
2: Søt. Ja, litt kan en baby være godsinn?
1: En baby kan være godsinn.
2: Ja.
1: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
3: Du har ikke ordboken foran deg her.
1: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
0: Jeg fant noe som heter Blip Lob Beat.
1: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
0: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
1: Jo. Den her har jeg på...
0: Den har du på Spotify.
1: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Denne artisten her skal jeg se i sommer.
0: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den seg opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt.
4: Du skal på konsert i sommer.
1: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttet lyttede artist.
0: Hvordan var Marit Larsen?
1: Veldig bra.
0: Ja.
1: Hun synger altså like bra live som på plate.
0: Er det sant?
1: Mm. Så det var skikkelig stas.
0: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
1: Ja, jeg tror ikke, jeg føler ikke
0: jeg hun ikke hadde det. Jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
1: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
0: Det er sant.
3: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
1: Ja.
3: Ja,
1: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Busen jamming with. I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
0: yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
1: Fordi først.
0: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
1: okay.
0: Det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
1: ja.
0: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
1: Rap.
0: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan å rappe.
1: Ja.
3: Hey.
1: Ja.
0: Så,
1: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
0: Hver sending. Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
1: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
0: Her er
1: det A-B-A-B, fri vilje liksom?
0: På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
1: Ja, okay. Vi skal jasse litt inn i det.
0: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
4: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
1: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
4: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
0: Du tar på engelsk.
4: Tar på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
2: Emma.
0: I Flow.
2: Jeg ikke biten. Inne på øret.
0: Nei, du var jævlig
2: jeg
0: på biten.
2: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
0: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe
2: til? Det er Tormund.
3: Hey, hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
1: Ja.
4: Out.
1: Mm. Out.
4: Out. Nei,
0: var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn Yo, yo, yo, Mac og Flo. Dette her meg som rapper og kul. Men no,
1: bare for å hvis du ser det for lytteren, så står liksom bilen, så står liksom Thea sånn over på
0: Større,
1: og,
0: sånn,
1: og på venstre foten.
0: Ja.
1: Og på høyre.
0: Og vi rapper.
1: Og gjenger liksom med biten.
0: Og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
1: Kan jeg rappe en på vei inn?
0: Ja,
1: her, ja.
0: Gjør det.
1: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
3: Hey.
4: Yo, yo.

0: go. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredo.
3: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
4: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
5: Åja, du bare prioriterte kaffe før.
4: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
3: Ja.
5: Ok.
3: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
5: Ja.
3: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
5: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
3: Ung til sinns.
5: Ja.
3: Ja,
5: og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Kroppen liker ikke, tunga liker ikke smaken av kaffe.
3: Det er fair.
5: Men jeg jobber med
4: saken. Du vet at man må smake på det sånn rundt av 12-16 ganger for å bli glad i det.
5: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
4: Jeg regner med at du har gjort det.
3: Det høres ut som det
5: høres ganske bullshit.
4: Ja. Men jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
3: I helga så var jeg i Bodø.
4: Yeah. Ja.
5: Han har rukket det.
3: Jeg har rukket det.
5: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
3: Jo, men med fly så går det
5: tegnet som regnet. Oi faen, det er en ting.
3: Det er det, ja.
4: Men er ikke toget også jævlig raskt ut da? Det er ikke sånn... Ja,
5: nei,
3: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
5: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
4: Gjør det det?
5: Ja.
4: Du tenkte liksom
5: du tenker at Bodø er sånn... Ja, du tenker at Bodø er sånn rett...
4: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja da. Jeg vet jo ikke, det er dritt kort tid.
5: Det er bare... Men det er jo kjempelangt i Bodø.
3: Det er
4: men
3: seriøst
4: noe... Beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo og Tromsø, ja. Så jeg vet avstanden.
5: Ok.
4: Ja.
3: Ja, for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn 2 timer nordover, og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
5: Ja.
3: En snau 10 minutter, så er du faen meg på i Kirkenes.
4: Ja, det er veldig klar med det, ikke sant?
3: Men,
5: så tenker jeg, da.
3: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
5: The Hood.
3: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
5: Møtte du Huzz? Møtte du The Huzz?
3: The Huzz?
5: Møtte du
4: The Huzz? Hva er det?
5: The bitches, the hoes.
3: The bitches and hoes.
5: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
3: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
5: Ok, så the hoes også.
3: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig, jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lengre enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du, hvordan går det, hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
5: Ja.
3: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
5: Oi.
3: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
5: Mm.
3: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig bo det? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger. Nei. Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år, ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er faen meg ingen i Trondheim heller.
5: Nei,
3: det er sant. Da er ferd alle til Oslo eller Bergen.
5: Ja.
3: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
5: Ja.
3: Åh, faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
5: Åh, nei. Du blir skikkelig ifo.
3: Blir jeg en sånn fyr?
4: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er en godt poeng. Kommer du til å merke den?
3: Det